0: right.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Yeah, I will.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kosmosis.

0: Radio Royd.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyd.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royd.

Jutarnji radio je važan jer služi, ili radio jutro je važan jer služi kao ključan medij za podizanje energije, raspoloženja i brz protok informacija. Djeluje kao prvi korak u danu koji nas priprema za obveze, a istovremeno nas drži povezanim s lokalnom zajednicom i stvara osjećaj društvene prisutnosti i bliskosti. Dobro jutro, nadam se da osjećate bliskost.

Aktualno stanje glede vremena u 7 sati 24 stupnja Pula. Kažu da nas danas očekuje pretežno sunčano, tijekom poslipodneva mjestimice umjerena na oblaka, pukaće slaba do umjerena prijepodne, na jugu pojačana bura, a zatim jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, a ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura do 23, a dnevna do 32. Sljedećeg dana isto tako, visoke temperature te maksimalne 33-32. UV indeks visok 8, biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode toplo. Vlažnost 71%, a temperatura mora 24. Zrak.

geni u zraku, kaže ova aplikacija crkvina visoka, trave visoke, trputac umjeren, čempresi borovi, hrast crnika, niski indeks kvalitete zraka, dobro.

A evo jedne obavijesti iz Pula Prometa, kažu povodom održavanja koncerta Ricky Martina u Pulskom amfiteatru u razdoblju od 19. lipnja 26. prerano je, petak je. Dakle, danas je 19. lipnja, od 19. lipnja danas u 15 sati do 20. lipnja, to je sutra u 8 sati, autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa autobusi će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Molimo putnike za razumijevanje i preporučujemo da svoje putovanje planiraju u skladu s navedenim izmjenama, kažu iz Pula Prometa. Eto, nadam se da ste se uz pomoć radija povezali sa lokalnom zajednicom i lokalnim informacijama. 8 sati je i sretnih 13 minuta. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
1: 87,7 Radio Rojc.

0: Nebo, nebo plavo je, ali meni drago je, pjeva obojni program. Zahtijevamo trenutačnu, bezuvjetnu i potpunu obustavu svih započetih radova na izgradnji novih parkirališta na području Pragrandea, kaže Petar Čurić, koordinator i osnivač građanske inicijative protiv sječe. Građanska inicijativa je skupina pulskih ekoaktivista. Oni su početkom mjeseca uspješno organizirali veoma posjećenu prosvjednu šetnju za Pragrande zajedno s partnerima Zelenom Istrom i mjesnim odborom Gregovice. Tamo ih još provocirao do gradonačelnik ovog otetog grada. Čurić poručuje da Pragrande nije prazna parcela za asfaltiranje, već posljednje divlje zeleno srce Pule, prostor koji prirodno zadržava oborinske vode, ublažava ljetne vrućine, pročišćava zrak, pruža stanište brojnim biljnim i životinskim vrstama, te predstavlja rijetku oazu prirode u samom središtu grada. U vrijeme klimatskih promjena, sve češćih toplinskih valova i ekstremnih oborina, uništavanje javnih zelenih površina radi novih parkirališta predstavlja korak unatrag. Gradovi diljem Europe uklanjaju asfalt kako bi vratili prirodu i otpornost urbanom prostoru. Pula ne smije krenuti suprotnim putem. To bi bio poraz naše ljudskosti, kaže Čurić. Iz građanske inicijative protiv sječe javno traže trenutačnu obustavu svih započetih radova na području Pragrandea i moratorij na daljnju prenamjenu zelenih površina Pragrande u parkirališta, te neovisnu stručnu procjenu ekološke, hidrološke i klimatske vrijednosti tog područja. Također iz inicijative zahtijevaju otvorenu javnu raspravu uz sudjelovanje građana, stručnjaka i lokalne zajednice, te pokretanje trajne zaštite Pragrande kao vrijednog prirodnog i javnog prostora. Čurić poziva i inicijativa poziva sve Puležanke i Puležane da potpišu peticiju za zaštitu Pragrandea i tako nas podrže u našoj borbi za posljednje divlje zeleno srce Pule. Peticiju za Pragrande možete potpisati na stranici openpetition.eu, onda uđite Hrvatska peticija online, a ova peticija se zove peticija za zaštitu Pragrandea, divlje srce grada Pule. Lako ćete to naći. Dajte svoj glas i ja sad idem tamo to potpisati. Treba barem pokušati zaustaviti ovu korumpiranu bagru koja nam je otela grad.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima se rupti.

piše treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mu

živim putem himna ovih prostora, napisana, pa mislim, 1980. ili 79. A i ova naša pulska zračna luka, ako je uopće možemo zvati našom, i ona je oteta, isto ide mirno krivim putem. Ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, saborska zastupnica Dušica Radojčić uputila je krajem travnja zastupničko pitanje u vezi lošeg poslovanja pulske zračne luke, ističući obavezu ministarstva, sukladno zakonu o pravnim osobama u vlasništvu RH, da osigura poštivanje načela učinkovitosti i održivog poslovanja tih tvrtki, kao i donošenje odluka koje u najvećoj mogućoj mjeri osiguravaju dugoročni održivi razvoj i očuvanje vrijednosti. Tu svoju zakonsku zadaću u slučaju pulske zračne luke ministarstvo ne izvršava. Naime, u svim zračnim lukama u Hrvatskoj je 2025. zabilježen rekordan rast, a jedino pulska zračna luka je u konstantnom padu. Propadanje utječe i na život građana i na konkurentnost gospodarstva. O lošim rezultatima pulske zračne luke najviše govori usporedba sa Zadarskom, koji su prije 6 godina imali podjednaki prihod i broj zaposlenih, da bi 2024. Zadarski aerodrom imao 2 puta više zaposlenih od pulskog. Prihod se u Zadru popeo na 22,2 milijuna eura, dok pulski aerodrom ima 8,5 milijuna prihoda, navodi Radojčić. I mediji su puno pisali o iznimno lošem stanju na pulskom aerodromu, a posljednji revizijski izvještaj daje dokaze potrebne za smjenu uprave, krive za takvo stanje. Iz tog razloga je većina članova nadzornog odbora glasova protiv izvještaja uprave o poslovanju u 2024. godini, ali ne i članovi nadzornog odbora koje je imenovala država. Oni su po diktatu glasali za unatoč katastrofalnim rezultatima poslovanja. Za nagradu je država nedavno ponovno imenovala iste članove, Vildanu Megle, Mladena Stepanića i Marina Goloba u nadzorni odbor. Da država uopće nije briga za stanje na pulskom aerodromu, ni za nesposobnost direktorice Nine Vojnić-Žagar, govori i to da je skupština društva u kojoj država ima nadpolovičnu većinu spomenuti izvještaj ipak usvojila. Tako da Plenkovićevo nedavno obećanje o poduzimanju koraka u smjeru poboljšanja upravljanja zračnom lukom Pula nije istinito, kaže Radojčić. Zastupničkim pitanjem prema ministru tražilo je objašnjenje za nepostupanje unatoč lošem revizijskom nalazu. Traži obrazloženje za zaduženje u banci 9 milijuna eura, za što je založeno 7,3 hektara zemljišta, uključujući zgradu terminala u vrijednosti od 6,2 milijuna eura. Zatim pita o zapošljavanju HDZ-ovaca bez natječaja, te što planira poduzeti u vezi s kontinuiranim padom u svakom pogledu zračne luke, jer je očito da direktorica nije u stanju učiniti ništa. Tražila je da se očituje o nastavku opasnih trenažnih letova nisko iznad grada. Ministar je odgovorio 11. lipnja na dio pitanja, a izbjegavši pitanje o nesposobnosti direktorice za zapošljavanju HDZ ovaca i učestalim opasnim trenažnim letovima nisko iznad grada. Dio na koji jest odgovorio svodi se na neuvjerljiva opravdanja, dok o planiranim koracima za unapređenje stanja nema niti riječi. Pa kaže Radojčić, ministar je za pad prometa u zračnoj luci optužio, pazite sad ovo, COVID i rat u Ukrajini.
Pita se Radičić, ali pandemija i rat nisu pogodili samo Pulu, zašto su drugi uspješni, ako je problem opće u pitanju, je navela da sve zračne luke bilježe kontinuirani rast i rekordne promete. U 2025. osim Pule nisu osvrnuli na usporedbu pulskog i zadarskog aerodroma koji su prije COVID-a bili na istoj razini broja putnika, prihoda i zaposlenih, a danas zadarska luka prosperira za razliku od pulske. Ministar Butković za loš nalaz revizije nalazi opravdanje jer po njemu i nije tako loš, te pokušava dokazati da revizija nije katastrofalna, zapravo nabraja cijeli niz ozbiljnih propusta. Kad je zaduženje zračne luke 9 milijuna eura uz založno pravo 6,2 milijuna eura u pitanju, ministar odgovara da je iznos od 9 milijuna maksimalno mogući iznos zaduženja, dok stvarna obaveza nastaje isključivo sklapanjem pojedinačnih ugovora o kreditu. Kreditno zaduženje zračne luke tako iznosi samo 1,9 milijuna eura. To znači da je iznos kredita 3 puta manji od iznosa založnog prava, što je po ministru sasvim opravdano, odnosno nužan uvjet za odobravanje kredita. Navodi Radojčić, te dodaje da ministar u odgovoru potvrđuje da je imovina zračne luke založena za kredite, potvrđuje ozbiljne nalaze revizije i priznaje da je potrebna dodatna državna pomoć, ali nijednom riječu ne govori o odgovornosti uprave, nadzornog odbora i vlastitog ministarstva za stanje u kojem se zračna luka danas nalazi. Ako ministarstvo, kako tvrdi ministar, aktivno prati i sudjeluje u upravljanju, kako onda dopustilo da zračna luka Pula dođe u ovako sranje stanje, zapitala se. U posljednjoj rečenici odgovora ministar svalja odgovornost za budućnost pulskog aerodroma na jedinice županije, lokalnu upravu i u turistički sektor, odnosno da budućnost pulskog aerodroma ovisi o konkretnom doprinosu lokalne i regionalne zajednice, pogotovo turističkog sektora, zaključak je odgovora ministra Butkovića, pa živjeli.

Daj si kuraja, išćimo si prava, moto je pod kojim će sutra po treći put ulicama Pule proći i Povorka ponosa Pula Pride. O tome piše Maja Jokanović na portalu Istre 24, a tim povodom je razgovarala s Andrejom Vidović i Anom Bačić iz Pulske udruge Po proces. Njih dvije kažu da ovogodišnji naziv, poziv je na naziv Prajda, poziv je na hrabro, solidarnost i zajedničku borbu za ravnopravnost LGBTIQ plus osoba. Pa nastavljaju, dosta je pomaka ostvaren u posljednje 2-3 desetljeća kad su u pitanju prava LGBTIQ plus osoba i populacija, ali stvarna i puna ravnopravnost tek je daleki cilj. Dok se dobra strana medalje ogleda u rađanju organiziranih oblika aktivizma, zakonskog priznanja životnih partnerstava i pravo na udomljavanje djece, ona loša krije konstantnu prisutnu diskriminaciju, nasilje, govor mržnje i institucionalne prepreke. Vidljivost nije jednokratan čin, nego proces, kažu stoga iz udruge koja nosi upravo to ime, dodajući da formalno priznata prava nisu dovoljna ako ih ne prati stvarna društvena jednakost. Inače, ovogodišnji Pride stavlja poseban naglasak na položaj transrodnih, interspolnih i nebinarnih osoba, kao i na nedostatak sustavne edukacije o LGBTIQ plus temama u obrazovnom sustavu. Povorka ponosa pritom nije samo događaj za LGBTIQ plus zajednicu, već i izraz solidarnosti sa svim marginaliziranim skupinama, te zagovaranje društva koje ulaže u obrazovanje, brigu, socijalnu pravdu i ljudska prava. Kažu dalje da je jedan od najvidljivijih pomaka rast broja sudionika i sudionica Prajda. Pa kaže Andreja, posebno nas veseli što među osobama koje nam se pridruže vidimo sve više mladih, obitelji, saveznika i oni koji možda prije nekoliko godina ne bi javno podržali Pride. Međutim, bilo bi pogrešno zaključiti da su problemi nestali samo zato što prosvjedi prolaze bez incidenata. Diskriminacija je danas često manje vidljiva, ali nije nestala. Mnoge LGBTIQ plus osobe i dalje skrivaju svoje identitete na radnim mjestima, u školama ili unutar vlastitih obitelji. Mladi ljudi i dalje nam se obraćaju zbog odbacivanja, nasilja i problema s mentalnim zdravljem uzrokovanih društvenom stigmatizacijom. Upravo iz tog razloga uspješna Povorka nije dokaz potpune jednakosti, nego pokazatelj da zajednica postoji i da je spremnija biti vidljiva. A za sve one osobe koje još nisu spremne na taj korak, mi ćemo ga utabati, pokušati olakšati put i dati do znanja da nisu same u ovoj borbi, kaže Andreja.

Pula se svakako nalazi na popisu tolerantnih sredina i dvije uspješno držane povorke koje je podržala gradska uprava s rastućom podrškom građana, jasan pokazatelj su pozitivnih promjena, kažu u udruzi Proces. Ali posao nije ni približno završen i da su formalna podrška i stvarna uključenost često različite stvari, pokazao je ovogodišnji slučaj iz Karlovca gdje je grad po prvi puta financijski podržao Karlovac Pride, ali je paralelno proces ovoj putujućoj izložbi koja prikazuje fotografije poljubaca LGBTIQ plus osoba i prošle godine uspješno ta izložba je prošle godine uspješno predstavljena pulskoj publici, onemogućeno je dakle gostovanje u javnim i galerijskim prostorima u Karlovcu, što je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ocijenila kao postupanje primjerom loše prakse. Karlovčani. Posebno zabrinjava činjenica da je nakon reakcije medije i pravobraniteljice uslijedilo javno priopćenje grada Karlovca u kojem se odbacuje odgovornost za diskriminatorne posljedice vlastitih odluka, te se organizatore javno proziva zbog navodnog nepoštivanja procedura. Takva retorika dolazi u trenutku kad su organizatori Karlovac Pride-a primali prijetnje nasiljem, kada su na društvenim mrežama širili govor mržnje i nesnošljivost, te kada je LGBT zastava ponovno bila uništena u javnom prostoru. A možete pogoditi koji u Karlovcu na vlasti. Evo jedne zanimljivosti koju donosi i Majo Kanović u ovom tekstu. Kaže, ovogodišnju organizaciju Pride obilježila je neobična situacija vezana uz koncert Maksima Mrvice koji je trebao biti održan istoga dana u Malom rimskom kazalištu. Iako je termin Pride bio poznat unaprijed, organizatorima je predloženo da tijekom koncerta, pazite sad ovo, ostanu unutar prostora zajednice Italijana Čirkola i ne koriste terasu kao prethodnih godina. Kaže dalje Andreja, kroz cijelu povijest LGBTIQ plus pokreta osobe su bile gurane u svoje četiri zida. Zato nam je bilo važno primijetiti da smo se ponovno našli u situaciji u kojoj se od nas očekuje da budemo manje vidljiviji od drugih. I taj prijedlog je došao od grada Pule, organizatora tog koncerta, mislim, strašno. Koncert je umeđu vremenu na sreću otkazan, no cijela situacija, smatraju organizatorice, pokazala je zašto Pride i dalje postoji. Tri dana prije Pula Pride-a, hrvatska nogometna reprezentacija igrala je svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Grad Pula odluči upravo tog dana na jedan dan skinuti zastavu duginih boja s komunalne palače. Zastava je na zahtjev udruge Proces postavljena 17. svibnja, a trebala je ostati istaknuta do kraja lipnja. Zašto je uklonjena baš na dan utakmice, kako se veliki domoljubi ne bi osjetili uvrijeđeni i pokušali skinuti, zato što se domoljublje navodno iskazuje isključivo navijanjem za reprezentaciju. Queer osobe također su građanke i građani ove zemlje i mi navijamo, živimo, radimo i sudjelujemo u društvu. Pa ipak ponovno se događa da postajemo nevidljivi upravo onda kad je najvažnije da budemo vidljivi.

Posebno je važno, kažu Andreja i Ana, naglasiti da se ne borimo samo za prava LGBTIQ plus osoba, borimo se za društvo u kojem i djeca i mlade osobe, žene, osobe s invaliditetom, osobe u beskućništvu, migranti, migrantice, strani radnici i radnice mogu živjeti dostojanstveno i sigurno. Želimo društvo koje ulaže u obrazovanje, brigu, solidarnost i ljudska prava, a ne u podjele, strah i isključivost. I zato vam, evo, informacija, Povorka kreće sutra u 18 sati, dakle treći Pulski Pride, Porta Rata, staro mjesto okupljanja, a tko ne dođe je

jedno od najstarijih, ovo je bio Small Town Boy i Bronski Beat ili Jimmy Somerville. Small Town Boy govori upravo o odrastanju jednog gej momka u provincijskoj Škotskoj 80-ih i smatra se neslužbenom himnom LGBTIQ pokreta. Još jednom poziv sutra u 18 sati Porta Rata, obavezno morate doći. A još malo razmišljenja iz udruge Proces koja organizira Pride, zašto to rade, kažu sugrađane često pitaju znaju li zašto zapravo imamo povorku ponosa. Imamo je zato što se mnogi od nas još uvijek boje primiti partnericu ili partnera za ruku u centru grada. Zato što se bojimo pogleda, komentara i odbacivanja. Pride nije proslava, zato što je sve riješeno. Pride je prostor u kojem barem jedan dan u godini možemo biti vidljivi bez isprike. Nadamo se da će jednog dana postati suvišan upravo zato što će svaka osoba moći živjeti slobodno svih 365 dana u godini. Dakle, sutra u 18 povorka kreće sa Pulske Porta Rate, a onda ide u Čirkolo koje i neće biti zatvoren ni unutar Čirkola jer tamo svira veliki umjetnik Maksim Mrvica koji je ne znam što strašno. A još jedna sad slijedi himna. Lady Gaga, Born This Way, to je jedna moderna himna koja govori o LGBTIQ plus pravima. Scratch. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Prošle godine u Benkovcu u 8. mjesecu bio zabranjen, to jest nije se održao nakon napada tih fašista, ne znam kako ih više niti nazvat, kretena, barbara, fašista. Bio je otkazan festival Nosi se. Nije im se sviđao kulturni program, naravno oni su rekli da im se to ne sviđa i onda su se i organizatori i cijela država i sve institucije povukle i rekli nemojmo ih nervirati jer su, šta, opasni, glupi. Ali kao to je bilo u Benkovcu, Istra je naravno napredna, nema problema, to se u Istri nikad neće dogoditi, ali evo, niti manje godinu dana, ista stvar se trenutno događa u Istri. Vjerujem da ste pratili slučaj dizanja buke ovih kvazi kulturnih kritičara, niko nije pogledao predstavu, ali naravno svi znaju šta se u njoj događa i kako je ona opasna za djecu. O tome je napisala tekst za portal Radio Rojica Mirjana Radulović, pa ću ga sada i pročitati. Naprijed uzmite u obzir neke izraze, baš lomit ću malo jezik, ali budite nježni prema meni. Dakle, piše Mirjana, moralna panika u Istri, je li Istra spremna za umjetnost? Slučaj francuske predstave Piti Peta Hoffen Show, izvedena u sklopu festivala uličnih čarobnjaka u Istri, organizacije udruge čarobnjaka u Šešir, u trenu je prerastao okvire uobičajene kazališne kronike i pretvorio se u prvorazredni društveno-politički skandal. Ono što je godinama na brojnim međunarodnim festivalima funkcioniralo kao nagrađivana, humoristična, žonglerska predstava za široku publiku, u domaćem je kontekstu preko noći se transformiralo u skandal koji je šokirao roditelje. No analiza ove kontroverze pokazuje da ovdje uopće nije riječ o estetici ili kvaliteti same izvedbe, već o klasičnom primjeru montirane moralne panike u režiji klero-desničarskih aktera usmjerenoj na prikupljanje jeftinih političkih bodova. I svega nekoliko sekundi izoliranih i tendenciozno montiranih snimaka politički su igrači konstruirali narativ o LGBT propagandi i doktrinaciji djece i ideološkoj kolonizaciji. U tu se priču potpuno proizvoljno su se uvukle LGBT IQ plus udruge i pojedinci s koji organizacijom nemaju nikakve veze. Umjesto argumentirane rasprave svjedočimo organiziranoj kampanji dezinformacija, javnom linču i pokušaju moralnog discipliniranja umjetnika kroz neovlašteno snimanje i prokazivanje. Nastavlja Mirjana nadalje, posebno zabrinjava brzina kojom su lokalne vlasti i turističke institucije pokleknule pred ovim pritiskom. Dok je program donosio publicitet i podupirao brend Istre kao otvorene, tolerantne, kozmopolitske europske regije, umjetnici su bili više nego dobrodošli. Međutim, čim se pojavio prvi politički rizik, isti oni koji su program odobrili i financirali, požurili su se ograditi i izraziti zgražanje. Ta vrsta političkog oportunizma ostavlja gorak okus. Sloboda izražavanja i otvorenost očito su poželjni samo dok ne narušavaju nečiju zonu komfora ili izborni rejting. Sama teza da je problem nastao jer publika nije bila upozorena na sadržaj ili je riječ o jeftinom uličnom šoku potpuno pada u vodu pred neumoljivim činjenicama i biografijom ovog projekta. Kolektiv kampanj LPM, nadam se da sam dobro pročitao, ispričavam se, koji čine trojica žonglera iz različitih zemalja, ovu predstavu definira kao projekt za široku publiku. Radi se o visoko estetiziranom komadu u žanru takozvane ekstremne poezije i kreativnog kaosa, u kojem je žongliranje maternji jezik apsurdnog svijeta. Predstava je snimljena i dokumentirana kroz nezavisne produkcije, ide sad i link, ali glupo je da vam ga čitam, a njezina evropska i svjetska turneja izgleda kao mapa relevantnih suvremenih kulturnih žarišta.
Pita Peta Hoffen Show, koji je ovdje postao sporan, je godinama igran diljem Europe i svijeta, od prestižnog Dynamo Workspace-a i njihovog cirkus festivala u Danskoj, preko festivala u Hamburgu i Freiburgu u Njemačkoj, konvencije festivala u Nizozemskoj, Poljskoj, Švicarskoj i Portugalu, pa sve do turneja u Brazilu i Argentini. Na međunarodnom festivalu FIT u Španjolskoj predstava osvojila nagradu publike i nagradu za najbolju izvedbu, dok je na festivalu Arka osvojila ne samo nagradu žirija, nego i nagradu, pazite sad ovo, dječjeg žirija. Al Grmoja i onaj kreten iz Umaga znaju bolje. Nastavljam Irina dalje. Vrijedi napomenuti da je predstava bez ikakvih izgreda gostovala, pazite sad ovo, u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine. To je blizu Metkovića, uključujući i Split. Split je blizu Metkovića. Ako europska publika, stručni žiri i mladi diljem EU

0: pod pritiskom desnice i lokalnih braniteljskih udruga, ono što sam već bio spomenuo, ekspresno odgođen festival nosi se uz eksplicitne prijetnje i javni lič organizatora. Slučaj Benkovca, baš kao i ovaj najnoviji istarski, zorno pokazuju da klerodesni akteri ne traže dijalog o estetici, oni traže potpunu kapitulaciju i eliminaciju nepoćudnog sadržaja, seleći svoje metode cenzure s velikih nacionalnih pozornica na festivale nezavisne i ulične kulture u manjim sredinama. Kada se umjetnost dotakne neuralgičnih točaka društva, provokacija se odmah proglašava, citat, napadom na svetinje ili, citat, indoktrinacijom, a umjetnici se preko noći pretvaraju u legitimne mete za odstrel. Od antike preko avangarde do suvremenog performansa i novog cirkusa, zadaća umjetnosti bila je i ostala testiranje društvenih normi kroz provokaciju, apsurd, grotesku i šok. Ideja da publiku treba štititi od umjetničke nelagode, a autore moralno disciplinirati kroz organizirani javni linč, vodi ravno u cenzuru i opasnu autocenzuru. Svatko ima legitimno pravo da mu predstava bude loša, vulgarna, pretenciozna ili dosadna. Kritika je sastavni dio kulture, ali postoji civilizacijski ponor između estetskog neslaganja i zahtjeva da se umjetnički sadržaj cenzurira, zabranjuje i prilagođava nečijim rigidnim, moralnim i političkim očekivanjima. Najnovija situacija s francuskom predstavom Piti Peta Hoffenshow ogolila je licemjerje dijela konzervativne scene, koji se glasno poziva na slobodu govora kad su ugroženi njihovi svjetonazori, ali tu istu slobodu spremno uskraćuju onima koji misle ili stvaraju drukčije. Sloboda izražavanja ne može biti privilegija odabranih, ona vrijedi za sve ili ne vrijedi uopće. Istra doista zaslužuje otvoreno, solidarno i slobodno društvo. No to se društvo ne brani kapitulacijom pred moralnom panikom. Kada od umjetnosti počnemo zahtijevati poslušnost i uklapanje u zadane okvire, ona prestaje biti umjetnost i postaje tek estetska dekoracija. Zato pravo pitanje nije jesmo li spremni za provokaciju, nego jesmo li kao društvo postali toliko politički, kukavički i sterilni da nam svaka iskra slobode izaziva panični strah. Ako dopustimo da nam klerodesničarski jurišnici i prestrašeni birokrati određuju granice mašte, onda slobodna i otvorena Istra više ne postoji. Ostaje samo kastrirana, ušminkana turistička kulisa u kojoj je umjetnosti dopušteno da postoji samo ako šuti. Završava Mirjana Radulović, tekst možete pročitati sa svim linkovima kako izgleda ta predstava u europskim okvirima na portalu Radio Rojica. Ono što isto treba dodati, da, festival je do daljnjeg otkazan, treba se, ja mislim, danas dogoditi u Pazinu i ne znam, ovih dana u Novigradu, ne znam točne termine, ali to je bio plan, vjerojatno je planirano tijekom ljeta još nastupa, ali do daljnjeg se sve otkazuje, što je u neku ruku i normalno kad nema niti reakcije institucija nikakvih. Jučer u Benkovcu, a danas u Istri. Uživajte.
1: Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja sam, kad su ove gužve bile u gradu, ja sam stao kod Karoline i gledao sam koliko su auti u kolonama. Svaki treći je pula, pula i vozi, i jedna osoba se vozi unutra. Nevjerojatno, znači, znamo da je oblačno, znamo da su gužve, znamo da parkinga u toj količini nema, međutim, svi hoćemo ući u grad, u centar grada sa autom. Dok to ne riješimo, nećemo riješiti problem. Druga stvar, građani moraju biti svjesni da je privilegija voziti se autom, a autobus treba koristiti.
2: Vozi, Miško!

0: jeste vi svjesni da je Pula Parking iz prihodovne svog prihoda kupio klizalište gradu, koji je poklonio građanima, klizalište. Jeste vi svjesni da svu ovu rasvjetu novogodišnju što vidite, pa to je Pula Parking kupio. Jeste vi svjesni da svu montažu je Pula Parking kupio. Jeste vi svjesni da sve one kućice koje vidite na korzu, to je Pula Parking kupio. I sad vi pričate, Pula Parking ništa nije napravio.
1: Radio Royce.

9.55, vrijeme da se odjavim iz ovog jutarnjeg programa. U programu Radio Rojica sada slijedi otkucavanje do podne u Zanu. A u 12.15 u obavijesni razgovor dolazi nam Davor Mišković, osnivač košarkaškog kluba Stoja, koji danas slavi 50 godina svog postojanja. U Čirkulu je velika fešta. Tim povodom izdana je i monografija, ali u 50 godina dogodilo se puno stvari. To nekad je postojala potreba da u kvartu na Stoji osnuješ košarkaški klub. Danas ne možemo baš vidjeti slične inicijative. Uglavnom, budite uz Radio Rojc, dakle u 12.15 u obavijesnom razgovoru pričamo 50 godina košarkaškog kluba Stoja i s Davorom Miškovićem. Sutra u 18, povorka ponosa, treća povorka ponosa, Pride Pula, 2026. 18, dakle Porta Rata, nakon toga žurka u Čirkolu. Ko ne dođe, šupak. A za kraj jedna lijepa pjesma, Patti Smith u obradi Nirvanine Smells Like Teen Spirit. Budite dobro i ostanite na ovoj frekvenciji.

0: Rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Idemo krenuti s prvim džirem najava događanja. Večeras u 18 sati, dakle večeras petak 19. lipnja u 18 sati u dnevnom boravku Rojca, sve u sklopu mjeseca ponosa održava druga radionica aktivističkog bubnjanja organizacije Udruge Proces i bubnjarskog kolektiva Udarni polski marš. Ako vas zanima na koji način možete iskazati nekakvu vrstu, ne znam, nervoza. Frustracije u društvu, dođite, izbubnjajte, super je spika. Prijavite se možete na putem poveznice koje možete pronaći na stranicama Udruge Proces, udrugaproces.hr ili na društvenim mrežama Udruge Proces i Udarnog polskog marša, s obzirom da je broj sudionika i sudionica ograničen zbog ograničenog broja bubnjanja. Oni koji hoće mogu i bubnjati na sutrašnjoj povorci ponosa, trećoj po redu u Puli.

Jučer je u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika otvorena izložba Frida's Unborn Children, njemačke umjetnice Jule Lucie Kompani, koja predstavlja ciklus portreta koji spaja kulturu, mitologiju, identitet i suvremeno pripovjedanje kroz bogato kolorirane likove zamišljene djece Fride Kahlo. Izložbu možete pogledati sve do 31. srpnja, dakle do kraja 7. mjeseca, a ljetno radno vrijeme galerije Huju na adresi Zagrebačka 27 je od 17 do 21 sat.

Ima večeras i nekoliko događaja. Prvi je u 20 sati koncert, drugi koncert ovogodišnjeg programa u Areni. Stiže Ricky Martin od 20 sati. Se otvaraju vrata, u 21 svira, to je pjeva, počinje koncert. A tako, što je super, je uvertira za Pulsku povorku ponosa, sutrašnju. A u 20 sati također kreće otvorenje sezone Downtown Pula na Devilovom usponu od 20 sati do ponoći. Dakle, nakon duge zime i još dužeg čekanja otvaraju se ponovno pod navodnicima vrata Devilovog uspona. Večeras nastupa Quasim, a ovo je prvi od četiri događanja Downtown Pula koje će se održati ovog ljeta, a posljednji će trajati dva dana kao i prošle godine. Eto, dođite, ulaz je slobodan jer slobodne su ulice.

Sutra, 20. lipnja u 18 sati započinje na Portarati okupljanje za treću pulsku povorku ponosa ili Pula Pola Pride. Sama povorka kreće u 19 sati s trga Portarata, kreće se ulicom Sergejevaca, Forumom, Kandlerovom, Kararinom i završna točka povorke ponosa je zajednica Italijana Pula, gdje će se održati i prigodni after party. Prvo će se pročitati proglas i onda će krenuti glazba sa DJ-n Lucy, selektoricom i DJ-icom posveđenom house glazbi, čiji glazbeni korijeni sežu u hip-hop, soul, funk, R&B, jazz, breakbeat te afro i latino ritmove. Nakon Lucy, u nekom trenutku, recimo oko 23 sata, će biti održan jedan drag show, nastup kolektiva House of Ambicija. I nakon njih kolektiv koji je DJ kolektiv koji je prošle godine rasturio i razveselio sve prisutne, radi se o kolektivu Samonikle koji će publiku zabavljati do kraja programa.

Sutra od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava sad već tradicionalna dub arena u kojoj će nastupiti Young Warrior, Roots Daughters i Munchies Sound System. Ulaznice možete pronaći na sajtu stereoticket.com. Znate već kako to ide, ekipica je sjajna i svaki put naprave sjajan party.

Io t'adoro e te ringrazio, che senza magnaia mi sento sazia.

Evo jedna tužna vijest, u petak ujutro preminuo je Branko Sušac. Iako je već neko vrijeme bio bolestan, svi njegovi prijatelji, učenici, suradnici vjerovali su da će odraditi barem još koji puf. No, ovogodišnje izdanje festivala koje počinje 1. srpnja bit će prvo bez njega. Branko Sušac je rođen 1948. godine u Zagrebu, redatelj, kazališni pedagog, osnivač, bio je kroz godine voditelj i tajnik kazališta Dr. Inat, osnivač i umjetnički direktor PUF-a, Međunarodnog kazališnog festivala, i producent međunarodnog projekta Anno Domini od 2000. godine. Čovjek koji je cijeli svoj život poklonio kazalištu i radu s mladima. Diplomirao je na Fakultetu za kazalište i film u Beogradu, bio je jedan od osnivača autorske grupe Pol 5, te glavni i odgovorni urednik lista Trefilo, kao i posljednji tajnik EOS-a ili ti eksperimentalne omladinske scene. Kao slobodni filmski radnik surađivao je kao organizator i producent s Grlićem, Zafranovićem, Puhovskim i Paskaljevićem. 15 godina bio je jedan od organizatora filmskog festivala u Puli. Bio je članom Hrvatskog centra ITIA, UNUSKO-a i ITEM-a. U veljači 1975. uz suautorstvo Budimira Žižovića režira predstavu Šembere Hodanje prugom. Dvije godine kasnije režira predstavu Za crnca čovjeka, s kojom nastupa na Bramsu u Beogradu i predstavlja Jugoslaviju u Češkoj. Toliko je predstava nastalo u Inatu, toliko je uspjeha tu bilo, nagrada putovanja u cijelom svijetu, a Inat je postao i ostao mjesto okupljanja mladih. Odgaja ih, pruža mogućnost upoznavanja svih kazališnih zanata. Prije 20 godina Dr. Inat je 96. godine dobitnik i nagrade grada Pule. Osnovao je u Puli 94. godine i PUF, Međunarodni kazališni festival, s grupom hrvatskih kazališnih zanesenjaka. Izražavamo saučešće obitelji i cijeloj kulturnoj sceni.

Sad sam skužila da je ovaj vikend produžen, jer se 22. ne radi povodom dana antifašističke borbe, pa ko slavi i ko ne mora raditi, uživajte u produženom vikendu. A što se događa nakon produženog vikenda, saznaćemo upravo. U utorak 23. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca će biti održana panel diskusije naziva U ime svake obitelji u sklopu mjeseca ponosa kojeg organizira Udruga Proces u suradnji sa Duginim obiteljima. Čemu se radi? Kako danas izgleda obiteljski život LGBTIQ osoba u Hrvatskoj izvan stereotipa i političkih rasprava? S kojim se izazovima susreću u sustavu koji ih često ne prepoznaje do kraja, ali i koje su to svakodnevne radosti, male rutine i odnosi koje njihovi obitelji čine stvarnima i živima? I što se događa kad te obitelji postanu vidljive, kad više nisu iznimka nego dio susjedstva, vrtića, škole, zajednice? Mijenja li to način na koji razumijemo obitelj, tko sve u nju pripada i tko ima pravo na sigurnost, ljubav i priznanje? Na tribini će sudjelovati Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u Duginim obiteljima. Podijelit će svoje iskustvo roditeljstva od izazova u susretu sa sustavom do svakodnevnih lijepih i važnih trenutaka kvira obitelji. Sudjelovat će također i Sandra Tolić, psihologinja i istraživačica, suautorica prvog istraživanja o Duginim obiteljima Ja nisam gej mama, ja sam mama. Govorit će o znanstvenim uvidima, iskustvima rada u sustavu te o tome što istraživanja zaista pokazuju o odrastanju u Duginim obiteljima. I zadnji panelist je Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u Duginim obiteljima. Govorit će o položaju Duginih obitelji u Hrvatskoj, recentnim sudskim odlukama vezanim uz udomiteljstvo i posvojenje, te što te presude znače za širu LGBTIQ+ zajednicu i naše društvo. Kroz razgovor će se otvoriti prostor za stvarne priče koje rijetko dolaze do izražaja, pitanja koja se često prešućuju i perspektive koje pomiču granice onoga što podrazumijevamo pod obitelj.

dva dana nakon, dakle u četvrtak 25. lipnja, u 19 sati će biti održano predstavljanje knjige i razgovor s autoricom. Knjiga se zove Srce na baterije, a autorica je Snježana Vračar-Mihelač u dnevnom boravku Rojca. Kako pisati i ostati budan u svijetu prepunom tišine, kriza i ruševina? Srce na baterije donosi stihove koji odbijaju šutjeti. Riječ je o zbirci koja se isprepliče između duboke intimnosti, obiteljskih povijesti i oštre društvene angažiranosti. Kroz motive otpora antifašizma, ali i krhkosti svakodnevice, autorica ispisuje svoje vrsne mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija komunicira s filmom, digitalnim fragmentima i svakodnevicom, poručujući nam da je u tehniciziranom svijetu nježnost zapravo čin hrabrosti. S autoricom će o knjizi, procesu pisanja, prevođenju i snazi pjesničke riječi razgovarati Tina Širec-Đodan. Dakle, 25. lipnja u 19 sati predstavljanje knjige Srce na baterije autorice Snježane Vračar-Mihelač. A nakon, i razgovor naravno će se održati sa Tinom Širec-Đodan.

Iz gradske knjižnice i čitaonice Pula obavještavaju korisnike da će središnja knjižnica od 23. lipnja do 29. kolovoza raditi prema sljedećem ljetnom rasporedu rada. Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14 sati, srijedom od 12.30 do 20 sati te subotom od 7.30 do 13 sati. Također podsjećaju i da je korisnicima dostupan knjigomat koji omogućava vraćanje posuđenih knjiga izvan radnog vremena središnje knjižnice. Knjigomat je namijenjen isključivo vraćanju knjiga iz posuđenih u središnjoj knjižnici, dok se građa posuđena u ograncima ne može vratiti na ovaj način. Ostali ogranci, knjižnica Veruda, dječja knjižnica, čitaonica kluba umirovljenika, knjižnica Vodjan i knjižnica Žminj prema ljetnom radnom vremenu radit će od 29. lipnja do 29. kolovoza i to prema sljedećem rasporedu. Knjižnica Veruda. Ponedjeljkom od 12.30 do 20 sa stankom od 14.30 do 15 sati. Utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.30 do 14 sati sa stankom od 11.30 do 12 sati te subotom od 7.30 do 13 sati. Dječja knjižnica će raditi u ponedjeljak od 12.30 do 20 sati, od utorka do petka od 7.30 do 14 sati te subotom od 7.30 do 13 sati. Čitaonica kluba umirovljenika će biti otvorena od ponedjeljka do petka od 8 do 14 te subotom od 8 do 13 sati. Sve informacije o radnom vremenu, pošto vjerujem da je sada tu puno za zapamtiti, možete pronaći na stranici gradske knjižnice čitaonice pula gkc-pula.hr.

U subotu, dakle sutra 20. lipnja 20 sati u apoteci prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu održat će se otvorenje izložbe New Crystal Dreams, No Work, All Go austrijskog umjetnika Kristijana Egera. Izložba New Crystal Dreams, No Work, All Go nastavak je dugotrajne serije izložbenih koncepata Kristijana Egera koji se prvenstveno razvijaju kroz jezik. Ovom izložbom umjetnik i pisac koji živi i radi u Beču želi približiti rad Vlade Kristla. Mnogo toga Egera zanima kod hrvatskog slikara, filmskog autora i pisca koji je godinama živio u Njemačkoj. Eger je fasciniran čudnovatošću i upornošću u Kristlovu radu i životu, trudom, kontradikcijama i rasutim fragmentima koje se opiru umjetničkim pretenzijama podrazumijevanog pristupa u umjetničkom okruženju.

U Cover Mane idućeg mjeseca, točnije 24. i 25. srpnja se održavaju dva koncerta. 24.7. stižu iz Velike Britanije Stereo MCs, a 25. srpnja iz daleke Ljubljane i Slovenije

A još se jedan bend vraća u Pulu nakon dva rasprodana koncerta prošle godine, 24. srpnja u 21. sat u dvorištu Rojca u Klub Kotač vraćaju se Osric Tentacles. Uz njih će svirati i The Fog Sellersi i Teddy Liče puštat Muzu. Dakle, jedan slušala sam i Osric Tentacles i Fox Sellers, sjajni su jedni drugi, dakle, a Teddy isto rastura sa svojom selekcijom. Dakle, to tople preporuke za ovaj koncert. Ulaznice možete na Core Eventu ili na kotac.eu ili na entry.hr pronaći po cijeni po pretprodajnoj cijeni od 25 €.

U Kino Vali danas možete pogledati dva filma. U 19 sati u sklopu tjedna mađarskih filmova, ovaj posljednji film iz ove serije, igra film Kinčem. Radi se o povijesnoj avanturi inspiriranoj istinitom pričom o najuspješnijem trkačem konju svih vremena. U radnji tu postoji romantika i vrhunska produkcija, ali Kinčem je jedan od najvećih mađarskih filmskih hitova u Mađarskoj kada je izašao 2017. Tako da, eto, imate priliku upoznati malo i mađarske kinematografije. Drugi film koji će danas biti prikazan u Kino Vali u 21 sat i 15 minuta je SF film Dan razotkrivanja, najnovi film Stevena Spielberga sa Emily Blunt, Joshom O'Connorom i Colinom Firthom u glavnim ulogama. Sinopsis kaže sljedeće. U trenutku kada svijet dobije dokaz o postojanju izvanzemaljskog života, društvo se suočava s nezapamćenim preokretom. Dok vlade pokušavaju kontrolirati informacije, javnost tone u strah i nevjericu, skupina pojedinaca nalazi se u središtu događaja koji bi mogao zauvijek promijeniti sudbinu čovječanstva. U utrci za istinom postavlja se ključno pitanje. Jesmo li spremni suočiti se s činjenicom da nismo sami? Zvuči uzbudljivo. Idemo malo svirati, 11 sati 46 minuta. Slušamo Elvisa Costella i A Perfect Circle.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

su minute do 12 sati, što znači da se lagano i pozdravljamo za danas i za ovaj tjedan. Kao svakog petka u 12 sati 15 minuta kreće obavijesni razgovor, a u 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio album My Generation, debitanski album engleske rock grupe The Who, koji je objavljen 1965. godine. Od 14 do 16 s vama će biti Bebe u Sjesti de Rojc. U 16.10 novi podcast, novo izdanje podcasta Ideje. Te od 17 do 19 u studiju 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Mi se slušamo ponovno u utorak od 10 do 12 sati u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan produženi vikend, da se odmorite, da uživate, radite što god vam paše. Ćao ljudi!

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
3: Petak je, vrijeme za obavijesni razgovor, a na obavijesni razgovor danas smo priveli Davora Miškovića. Davore, dobrodošao.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Povod je, autor si monografije o 50 godina košarkaškog kluba Stoja, jedan si od osnivača košarkaškog kluba i dugo godina si bio predsjednik.
4: Prije, pa jes.
3: Kad smo se dogovarali, rekao si ovaj, u dva mandata.
4: Sve u svemu, evo, svih tih 50 godina uvijek na nekoj funkciji, od igrača i trenera i tajnika do nešto preko 20 godina predsjednika. I evo u zadnje vrijeme predsjednik nadzornog odbora, tako da ću zaokružiti 50 godina funkcija i onda ću se maknuti da više stvarno mene bude tamo. Ja.
3: Sve kad pričamo 50 godina, vratimo se u 76. Što vas je, da li možeš objasniti i mlađima, a i nama koji smo tada imali malo godina, što vas je natjeralo, potaknulo da osnujete klub u kvartu na Stoji?
4: Pa gledaj, prvo mislim da je košarka jedan od najljepših, a za nas koji se njome bavimo sigurno najljepši, barem loptački sport. A zašto smo tih početkom 70-ih se svi nekako zaljubili? Ja sam tada imao 14 godina 70-te. Jugoslavija je postala svjetski prvak pobjedom nad do tada nedodirljivim Amerikancima.
3: A što 70. u stvari bila?
4: Ma mislim da je to bio veliki klik za cijelo ovo područje. Činjenica je bila da je već u 60. znači stvarala se u Jugoslaviji jaka košarka, da je bilo nekakvih uspjeha. Tako da, ali onda postati svjetski prvaci, to je bilo nešto što je ovaj, pokrenulo pravi boom košarke koji je onda trajao desetljećima. Paralelno sa tom košarkom, znači na državnom nivou, imamo odličan košarkaški klub Istra Građevno u Puli i imamo vrhunskog trenera za, pogotovo za mlađe kategorije, Jožu Severa. Znači to su bile okolnosti da je sve više i više ljudi igralo košarku. Istra Građevno je tih godina 70. 71. 2. 3. bilo u vrhu druge zapadne jugoslavenske lige i borilo se za ulazak u prvu ligu. Tadašnja, to mi je uvijek drago mlade podsjetiti jer to ne mogu vjerovati ljudi, da je znači tadašnja ju prva liga je bila sigurno druga najjača liga na svijetu, znači bio NBA pa je bila ta liga.
3: Kažu da je bilo teže osvojiti tu ligu nego evropski kup
4: prvaka. Pa da, jer je to bilo, mi smo to gledali, napisao sam tu na crno-bijelim televizorima domaće proizvodnje, dvorane su bile pune i košarka je imala nevjerojatan bum, oduzela je tada primat nogometu. Nogomet je isto bio prvi sport tada, ali je košarka mu to preuzela. Preuzela mu je prvenstveno zbog rezultata, uspjeha. Imali smo fenomenalne košarkaše, evo koji su nas, koji smo ih pratili na televiziji, preko televizije i tako, krenuli smo igrati. Neki od nas, a bili smo sa Stoje, su također, svi smo trenirali u patinađu, ali onda pomalo ili ne uđeš u ekipu, ili ti nešto ne paše, ili nisi dovoljno dobar, ma inače smo njih smatrali za viši nivo. I vidjeli smo potrebu da, zašto se i mi negdje takmičili, pa smo počeli neslužbeno u nekakvim grupama nastupati na nekim gradskim ligama i tako, da bi se 76. evo recimo stvorila neka kritična masa, da je nas 13 se odlučilo postati osnivačima omladinskog košarkaškog kluba Stoja, tako smo se nazvali 76. Evo i od tada postojimo i neprekinuto radimo, prvenstveno radimo sa djecom evo sve te godine.
3: A sad kako pričaš, čini mi se možda jedan od razloga bio i što ste tu košarku mogli igrati ono, u kvartu, svuda oko sebe, lakše nego nogometa.
4: Pa da, i manje ti ljudi treba. Znači,
3: još te rezultate.
4: Dovoljno je bilo da se na našem školskom nađu četvorica i igraju 2-2 ili eventualno, ili mislim, drugčiji su bili uvjeti i način života. Znači, nakon škole otišao si na školsko i čekao s loptom da neko dođe i krenulo bi se igra, tako je.
3: Krenuli ste dakle 76. i kako je izgledao taj razvoj tada kluba?
4: Znači, mi smo bili klub...
3: Oprostiti, u monografiji navodiš taj neki razvoj, koliko sam, sad mi je došlo u ruke, od 76. do 91. To staviš kao neki
4: razvoj. To je jedan period, da. Sporedili smo to u nekoliko faza, jer je, evo, to je bio nekakav razvoj koji onda su prekinula događanja ratna i tako, pa smo nekih početkom 90-ih imali nekakvu malu rupu u radu, ali... Pa na kraju ima jedno poglavlje u kojem pišem da smo se vrlo često svađali. I te svađe, znači, počele su odmah. Znači, čim se grupa ljudi nađe, odmah su neki za neki
3: strast,
4: protiv.
3: Strast.
4: Da, tako. Evo, tako da smo... mi smo bili mladi, imali smo u prosjeku 20 godina kad, ti osnivači koji smo osnovali klub, pa smo tražili neke starije ljude koji bi vodili klub i tako imali, pa nam je tajnik mjesne zajednice, gospodin Licu, postao tajnik kluba, a Mesud Altić je postao prvi predsjednik. I sad, mi smo mislili jedno, uprava je mislila drugo i već sljedeće godine nakon osnivanja uprava je angažirala Peru Jelića, koji je tada prestao igrati košarku isto građama, inače bivši igrač Lokomotive i Zadra. I on je postao trener i njegovim dolaskom došlo je nekoliko igrača, znači onda to je sad priča koja se uvijek ponavlja. Došlo je nekoliko igrača, ali je pola ovih startnih otišlo jer nisu podržavali to. Evo, i to je znači nešto što se ovako kao nekakva sinusoida stalno ali obično to završi oni koji su zadnji došli, prvi otiđu, oni stari se vrate i tako, tako da je klub vrlo brzo nastavio po svome i taj rad s mladima, evo stvarno se Edi Sanković je bio prvi trener koji je počeo raditi sa mladim generacijom. Prvo je počeo sa dečkima rođeni 65. 66. Znači tu je najpoznatiji ispo iz toga Boris Begonja koji je poslije bio jedan od najdugovječnijih igrača pulske košarke. I mislim to su dobri rezultati. Kao rezultat tog rada s mladima, prvi pravi rezultat je da 88. u Osijeku na republičkom prvenstvu, evo naši juniori zauzimaju 8. mjesto i to je nekakav prvi ozbiljan rezultat kluba.
3: A da li su djelovao u seniorskoj konkurenciji tih prvih godina? Koji to bio rang?
4: Znači moja generacija je igrala tu seniorsku košarku, tada je krenulo sa međuopćinskom ligom, tada se zvala međuopćinska, ali recimo da onda smo putovali na Lošinj i igrali po Istri. 83. na četvrtu smo bili pobjednici te lige i ušli smo u Hrvatsku ligu Zapad tada 83. četvrte, ali to je bilo isto spoj znači i tadašnje Istarske i Riječke regije.
3: A koji bi to bio rang Hrvatska liga Zapad? Treća liga
4: recimo, da. Pa to je današnja, ovo što i danas igraju naši seniori, otprilike je to ta liga, znači to danas pokriva ove dvije županije, Liku i do Karlovca, evo, to je vrlo slično tome.
3: Znači taj 88. smatraš najvećim uspjehom?
4: Pa u tom prvom periodu, znači seniorski ulazak u H2, u tu drugu Hrvatsko, ligu Zapad i juniori 88. 8. U Hrvatskoj, evo, to su bili ti rezultati. Evo, klub je malo drevno za vrijeme početkom 90-ih, probudio se 95. opet počeo raditi sa mladima i onda, ako ćemo ići tako dalje kronološki,
3: možemo spomenuti
4: da smo se do kraja 90-ih ono opet vratili na te recimo početne postavke, imali opet veliki broj djece i tada se pojavila tu negdje i nestaje tada prvi klub, znači Istra Građevno se umeđu vremenu pretvorilo u Puljanku pa u Gradine i negdje u drugoj polovici 90. Gradine nestaju i stvara se uvijek ista ideja o nekakvom jakom klubu, jaki klub i stvara se novi klub, Košarkaški klub Istra, u čijem je participirala i Stoja u tom, na način da sam ja osobno bio dopredsjednik tog kluba, istovremeno predsjednik Stoja i Stoja je bila kao nekakva druga ekipa te Istre, koja je super funkcionirala jednu, dvije godine, ali je to funkcioniranje je bilo, Joško Pulja iz Zadra je bio trener i opet je previše stranih igrača prodefiliralo kroz to, a domaćih je bilo možda negdje 4-5. Ušlo se bilo u prvu ligu, igrala se sad ta jedna pa i druga sezona, znači svi su ovdje bili Cibona, Zadar i to je bilo i puno publike i sve, međutim očito je u tom projektu bilo klasična opet priča, nesrazmjer želja i mogućnosti, i stvar je završila tako da u trećoj godini je jednostavno se, ajde, ovim današnjim rječnikom bi rekao, bankrotiralo. Uglavnom klub je bio isključen iz takmičenja jer jednostavno više to nije mogao pratiti. Evo. I tada onda nam je to sad dalje opet neki novi početci pulske košarke. Svo srećom za to vrijeme nismo zanemarili rad sa mladima, nego upravo suprotno, baš se dosta radilo, igralo se sa po 2-3 ekipe u nekim kategorijama.
3: Možda iz ove prve faze da ne zaboravimo isto važnu stvar i važan događaj, to je jedan od najvećih svjetskih košarkaša, boravio je, tu je bio u vojsci one države i često je bio na stoji, ostali su njegove stope tamo.
4: Znači imali smo sreću da dva puta, ja kao košarkaš i ta moja generacija, dva puta smo igrali sa Draženom. Znači prvi put, on je bio ovdje, to je opće poznata činjenica, nakon osvajanja naslova prvaka Jugoslavije pobjedom Šibenke nad Bosnom, Dražen je otišao u vojsku i u Puli proveo sljedećih godinu dana. Za to vrijeme nastupao je za ekipu Mornaričkog nastavnog centra, s kojom smo mi negdje u 7. mjesecu te 83. igrali na našem školskom igralištu, da bi ponovno po drugi put igrali na prvom memorijalu Boris Kalčić Bato. To je na neki način, evo, obilježilo klub, pa smo mu se Draženo vraćali kasnije. Naš tu gradski pročelnik, a naš bivši igrač Erik Lukšić kao gradski pročelnik došao je na ideju da otiđe kod mame Biserke Petrović i da je zamoli za njegove tenisice, jer se on zaljubio u košarku gledajući Dražena tada kad je igrao s nama. Mama je dala tenisice, a Dražen ih je odnio Erosu Čakiću, koji je onda to odlio u bronci i to je postavljeno na naše igralište. Tako da to je bilo 2010. godine. Par godina kasnije odveli smo naše dječake u muzej Draženov. Evo, tako da na neki način smo se uvijek rado sjećali Dražena i te godine smo naše igralište imenovali košarkaško igralište Dražen Petrović. Mislim da je to jedna lijepa priča koju valja spominjati, pa uvijek privuče nove dječake i djevojčice.
3: Pa u njegovoj, nažalost, kratkoj karijeri, ipak je godinu dana, ono, kad je možda bio i ono najpotentniji, proveo u Puli. Znači nije dobio odgodu te vojske, nego je morao odslužiti.
4: Pa da, gle, jedna od stvari koja nas je najviše oduševila, pogotovo na tom prvom, taj kad je prva ta utakmica bila na našem igralištu, na koji je, to je više, to bi bio južni koš, tamo je bila jedna ozbiljna rupa u asfaltu, tako da je danas se ne bi ni igrala jer bi bilo opasno
3: zbog sigurnosti.
4: Međutim, Dražen je došao tamo, odigrao je cijelu utakmicu super ozbiljno, kao je što je igrao poslije cijelu karijeru i prije toga. Mogao je od nas raditi što je htio, ali nije, igrao je vrlo ozbiljno, tako da nas je onako bio oduševio, jer već gledajući ga do tada na televiziji vidjelo se da je to onako mangup koji, ali je bio zaključen. Mi smo znali već tada da će daleko doburati.
3: Da li možda možemo izdvojiti neke imena, a da sad možda da ne zaboraviš nekog iz tog prve faze?
4: Ba da, teško je možda uvijek ta imena. Evo i ta knjiga, ja sam se dosta mučio da ovaj, ne zaboravim nekoga, ali čim sam prestao pisati, kad je otišao tisak, sjetio sam se nekoliko njih. Tako da ne bih ih išao svih nabrajati, ali recimo, rekao sam već, Edi Sanković, prvi trener, pa Davor Rečeć, koji je u tih prvih 15 godina kluba dao jako puno od izgleda ovih simbola kluba, pa do vođenja ekipa juniorskih. I onda možda nekakva naša legenda igračka je Walter Grubišić, Raga, kojeg su uglavnom svi znali kao Ragu, a Raga je dobio nadimak po jednom Meksikancu koji igra u Milanu košarku.
3: Aha, evo, po Meksikancu, nije po nekim životinjama.
4: Ne.
3: Dobro. I onda ulazimo u drugu fazu kluba, je li tako? Možemo na nju preći, ono, nakon 95. Znači, za vrijeme ratno doba ste...
4: Ma da, znači počinju 2000. Iza nas je ovaj projekt Košarkaškog kluba Istra. Radimo sve bolje sa mladima i očekujemo dvoranu. U dvorani se nastoji se stalno najavljuje nova dvorana. Mi smo jako veliki sudionik u dolasku te dvorane. Jer...
3: Može samo prosti, od 76. do tih planova izgradnje dvorane, gdje ste igrali? Koje dvorane?
4: Znači, osnova je bila to naše školsko. Igralo se vani, koliko se moglo igrati vani.
3: Stoja.
4: Kod škole Stoja. Prva dvorana je bila ta stara dvorana osnovne škole Vladimir Gortan, koja je bila vrlo mala i neuvjetna, ali se i ona se koristila. A onda se jedno vrijeme treniralo i tada je već, mislim da je negdje 72. treće izgrađen dom sportova. Bilo je termina i u domu mladosti, bilo je termina ali vrlo rijetko u patinađu, ali onda smo se snalazili, znači škola Veruda ili kako se zvala tada Bratstvo jedinstvo, nam je bila možda jedna od... Tako, evo, bio je to i u školi Šijana se treniralo, gdje se uspjelo sa školom dogovoriti...
3: Termin.
4: Evo, da, tako. Tako da je ono... Osnovno nam je bilo da imamo neki dom, evo, pa smo velike snage u klubu uložili da se sruši dvorana u postojeća uz školu Vladimir Gortan, jer je postala opasna, ruševna, bio neki požar i tako, a onda smo zajedno sa školama pokušali pomoći da se izradi projekt nove dvorane, što nažalost nije uspjevalo, ali je tadašnja ravnateljica Srednje škole za turizam i ugostiteljstvo, gospođa Radoš, pronašla nekakve kanale da se dođe do nekih europskih novaca i to je bilo negdje odmah iza 2000. I znači ona je uspjela isprojektirati dvoranu, dobiti novce i izgrađena je dvorana negdje, mislim da je bila gotova 2007. ali je zbog nekih tehničkih nedostataka dosta dugo trajalo, pa je tek 2009. se je stvarno i puštena.
3: Krenulo,
4: u pogon kako su škole ušle u dvoranu, znači cijelo to vrijeme smo bili uključeni u sve to, trudili se jako i dali veliki doprinos pri svemu tome. Kako su škole ušle u dvoranu, tako smo i mi ušli. Znači, i naša je velika sreća i dobra okolnost da smo danas u toj dvorani kao klub, jedini sportski klub, pored dvije škole, znači Srednja škola za turizam i ugostiteljstvo i Osnovna škola Stoja, koriste normalno tu dvoranu prema svojim potrebama, koje završavaju obično negdje oko 15.30, znači posle podne i vikendi kad su slobodni su...
3: Cijela dvorana za KK Stoja.
4: Da. To isto je jedna stvar koja mnogima smeta u gradu, ali zaboravljaju da smo mi time oslobodili neke termine u drugim dvoranama i koliki smo veliki doprinos i dugogodišnji rad imali na dolasku te dvorane.
3: I nekako onda dobivate tu infrastrukturu koja je jako važna.
4: Pa da, ti godina
3: se baviš, da.
4: Puno napravili oko uređenja, isto sami, bez pomoći grada. Sva ta vanjska igrališta koje mi zovemo školsko, ali to jedno košarkaško igralište plus rukometno na kojem je još 7 koševa, sve smo to 2003. uredili, doveli javnu rasvjetu, odnosno osvijetlili ta igrališta, tako da smo dobili košarkaški centar Stoja 2003. 2009. ulazimo u dvoranu. Možda će neko reći opet da nisu poslovi kluba da se bave uređenjem infrastrukture, ali mi smo vidjeli da je to potrebno da bi mogli funkcionirati. I onda smo sad imali sve što je potrebno, samo je trebalo, znači od 2009. rekli smo sad više ne smije ništa biti kao što je bilo do sada, nego moramo se usmjeriti da imamo trenere koji su dobri, kvalitetni, po mogućnosti sa nekom odgovarajućom stručnom spremom i da privučemo, a to radimo kroz te naše ljetne škole košarke, da privučemo što veći broj djece koji će se baviti košarkom.
3: Gledamo sadržaj monografije čiji si autor, pa kaže jedan, sad smo negdje na tim godinama, između mira i turbulencije, od 2003. do 2009.
4: Pa da, to su sad neke turbulencije koje smo ih već spomenuli, koje se dešavaju. Znači, imamo mi ta dva centra, pa ćemo se vjerojatno još vratiti na tu priču. Imamo u Puli, a sad se možemo vratiti na 100-godišnju povijest košarke u Puli, uvijek postoji više košarkaških klubova, ja mislim da ih i treba biti više. Sad trenutno je 2, neko vrijeme je bilo 3, 4, pa čak i 5, možda je to previše, ali 2-3 kluba svakako mogu funkcionirati u Puli. I sad u ovom konkretnom naslovu te turbulencije su se dogodile 2006. i 2007. kad smo imali jako dobar omladinski pogon, koji sa dva trenera koji vode taj omladinski pogon, skoro kompletni, ali recimo sa pola ekipe, prelaze, evo, ono, pod navodnicima, u patinađu, odnosno u drugi gradski klub. I onda nam to stvara problem, to je bila ozbiljna turbulencija. A, evo, očekivali smo, stalno smo očekivali ulazak u dvoranu. Pa se sve to pomalo pegla tim ulaskom u dvoranu i zaboravljamo na tu priču i krećemo dalje.
3: A donosiš detalje, molim? Neke detalje te priče tog odlaska, koji je razlog odlaska?
4: Prelazka. Pa dobro, gledaj, to je uvijek, znači već smo spomenuli, na početku odlazi ekipa Sankovićeva sa Begonjom, pa onda je ponovno nešto bilo 80-ima, pa sad odlaze ovi. Gledano sad sa ove vremenske distance, onda u ono vrijeme kad to doživljavaš da ti je neko nešto uzeo, je to jako teško. Međutim, sad baš pišući tu knjigu, neki od tih koji su prešli, u toj prvoj recimo generaciji, piše, pazi, on tada ima 14 godina. I on kaže, igrali smo u domu mladosti i onda od jednog trenutka smo igrali u Patinađu. Sad ja znam da je to u drugom klubu, ali on to nije vidio.
3: Stvari, to,
4: pa mi je to poslije za dijete tada. On igra i dalje košarku, vodi ga teren. Tako da, evo, to je sad jedan odličan argument. Sad svako ljeto se pojavi ideja da se ovi naši klubovi fuzioniraju, ne znam čija i ne znam zašto je ta ideja, ali a ja gledam da smo fuzionirali, znači to je super. Naprimjer, znači djeca nisu uopće primijetila da se dogodila neka promjena. On je igrao košarku umjesto u domu ili sad umjesto u dvorani na stoji, počne trenirati u nekoj drugoj dvorani, ali je zadovoljan i da i čini mi se da to ovako gledano sa vremenske distance čak više i nije tolika turbulencija.
3: A zašto si protiv te ideje o spajanju?
4: O spajanju?
3: Da.
4: Pa zato jer nisam još do sad čuo niti jedan pametan argument zašto bi to bilo dobro. Evo.
3: Ali o tome se stalno priča.
4: A stalno se priča, jer znaš, kao ispada da ljudi misle da je to 1 plus 1 je 2, 2 je duplo bolje od 1. Znači da bi sad, a mi imamo dva podjednaka kluba koji sigurno spajanjem, ja bi to više vidio kao gašenje jednog kluba nego stvarno, mislim da bi čak pitanje da li bi taj novi uopće bio bolji, a kamoli duplo bolji. Tako da, a s druge strane, evo u ove situacije, znači, dolazi, rekli smo uvijek dolazi do nekih sukova, treneri odlaze, igrači odlaze, kamo odlaze? Odlaze u ovaj drugi klub. Da ga nema, vjerojatno bi se trener više ne bi bavio košarkom, dečko bi otišao u neki drugi sport ili ne bi se bavio sportom. Znači, ja vidim samo pozitivne stvari u ova dva kluba. Smatram da oni svojim postojanjem obogaćuju, a ne osiromašuju, nego obogaćuju našu sportsku i gradsku zajednicu.

0: prvoligaša ili premijer ligaša. Što da, bi gledaj, to je, to, veličine
1: da, pa to se ja slažem. Svi bi rado gledali prvoligašku košarku, ali ja garantiram da to neće se riješiti fuzijom ova dva postojeća kluba. Znači, mislim da je pitanje neko drugo. To je ono, onaj nekakav proces u kojem se mi nalazimo, a isto tako i naš drugi klub. Problem što nismo ni amateri, nego profesionalci, nego glumimo neki profesionalizam radeći amaterski. Znači, mi možemo sad, evo, malo prije smo spomenuli NK Istru, mislim da je super usporedba. Znači, Istra igra to što bi sad htjeli da igra naša košarka. Ja ne znam podatak, možda 50 zaposlenih koji rade, bez neračunajući igrače, a igrači su profesionalno plaćeni. I tu su negdje više u donjem dijelu, da, sad da li želimo, a da ne govorimo da među njima ima jedan do dva pulska dečka i to, mislim, to znači možemo dobiti u košarci, neka neko dođe ko želi uložiti novce u to, ali...
0: Možda upravo nogometni klub, imamo primjere, Bayern, Barcelona koji to
1: a,
0: rade.
1: A pazi, čak mislim da je taj Alaves koji ima Istru, da je on čak primarno košarkaški klub.
0: Da, je.
1: Tako da, evo, prilike postoje, ali ja ne bi, zašto dirati nešto što funkcionira znači već 50 godina.
0: No, ko će ići razgovarati s gazdama? S gazdama Alavesa?
1: Pa da ne, to... a ja neću, evo, ja još danas radim.
0: Nakon košarkaške, dobitka košarkaške dvorane slijede veliki rezultati, toga smo svjedoci svi jer to nije bilo tako davno, veliki rezultati u mladim kategorijama.
1: E pa to je,
0: to zbog dvorane?
1: Pa je,
0: svega.
1: Sigurno. Znači, to je meni drago što smo opravdali taj boravak u toj dvorani. Znači, rad je svakodnevni i pazi, to je važno napomenuti da mi ne selektiramo igrače, ne zovemo nikoga sa strane, tu i tamo dođe neko sa strane, ali zato jer smo ga negdje uočili ili on sam dođe. Znači, to su praktički djeca koja se jave u ljetnu školu košarke i nastavljaju trenirati u klubu. I počevši sa godištem igrača 98-99, mi dalje kontinuirano imamo dobre generacije, normalno da ne može svaka biti super, ali recimo nakon te 98-99 pojavljuju se 2-4, 2-5, 2-6 i to su dječaci kao te generacije kada su bili dječaci i predkadeti osvajaju treće mjesto u Hrvatskoj. Znači, umiješali su se među
0: Zadar, Cibona,
1: Split i Stoja, evo, to je naš vrh bio tih te 2017. Vrh mlade košarke je bio to. I mislim da je to bio veliki uspjeh za nas, pa se dogode onda neke slabe generacije, pa sad nismo bili, sad recimo opet sa generacijom 2011-12 igrali smo ove godine državnu ligu za predkadete, znači opet na tom, u tom rangu. Tako da mislim da to samo pokazuje da se od kada smo u dvorani da se i dobro radi.
0: E sad, nastavak na onu fuziju, zašto Pula nema stabilnog premijer ligaša. Sad bi moglo biti pitanje zašto to što vidimo u pionirskoj konkurenciji ili nekoj drugoj mlađoj konkurenciji Zadar, Cibona, Stoja, Split, zašto to ne vidimo u seniorskoj?
1: Pa čak ne samo u seniorskoj, nego već u juniorskoj. Znači, već kao juniori. Ja sam spomenuo ono 88, su naši juniori bili 8 u Hrvatskoj, ali da sada dođemo da je po meni za bilo koji istarski klub je, kad već samo da imaš 10 juniora, to je već uspjeh. Nekako nestanu ta djeca, izgube se, jer možda to je dosta teško pitanje odgovoriti na njega, ali za seniore, evo, mi smo rekli da je možda riješeno pitanje kad je naše sveučilište naraslo i počeli su dolaziti studenti, međutim, ja vidim da ovi naši koji su dobri, a evo, ove generacije kojih sam ih prije spomenuo, niko više sad nije u klubu, nego su svi na studiju, i to u Zagrebu, i to na ozbiljnim fakultetima, što je meni izrazito drago da će ljudi očigledno uspjeti u životu i mislim da je to primarno. Ali da su svi oni ovdje, znači da su samo ti dečki tu koji su sad, znači koji sad imaju od 20 do 25 godina, mi bi dosta lagano igrali, znači njihova kvaliteta košarkaška je takva da bi mi vjerojatno mogli lagano igrati u prvu ligu. Nisu tu, u Zagrebu su, igraju neke igre, neki su se odlučili pa igraju ozbiljnu košarku kao Roko Cetina, Džugum koji su sada u premijer ligašu Škrljevu, neki igraju, da ne kažem rekreativno, ali uz studij u nekim zagrebačkim klubovima koji igraju lokalne lige i tako, evo. To je odgovor možda na pitanje zašto ne, ali evo, za tu buduću neku ekipu, ja mislim

0: Bez pravog jezgra i da nekog domaćeg ne vidim smisao.
1: A sigurno to je pitanje u stvari za cijeli grad. Šta, pa je, što želimo u tom smislu? Očito da stranih investitora nema za ulaganje u košarku. Bio je onaj jedan, a možemo ga nazvati, ako možda nije primjerena reč, izlet u prvu ligu. Kako to vidiš Stoja? To je nedavno bilo.
0: Pa da, gle, Stoja je znači u tom periodu o kojem govorimo, dva puta je osvajala ovu drugu ligu. U prve kvalifikacijama nismo uspjeli, u drugima smo uspjeli, ušli u prvu ligu. Tada se od ekipe oprostio trener, 13 godina je bio Vladimir Korošec Foka u klubu. On se je već prije odredio da će život mu krenuti nekim drugim putevima van košarka, i to isto da je košarka takva da mu je mogla osigurati neku bolju egzistenciju. Vjerojatno je, znam da voli čovjek košarku i rado bi bio, međutim nije to takva košarka. Znači on je već u oči tih kvalifikacija rekao da mu je to zadnji ples u Stoji i uveo je klub u prvu ligu i oprostio se od kluba. E sad, tu je bila uprava, je čak u tom trenutku se snašla dosta dobro, složila je ekipu, odnosno ekipa je bila ta koja je bila, nije se bitno pojačala, pronašla su se i jako je dobro odigrana ta prva sezona, opstalo se u ligi. Ali se toliko su se valjda klubski resursi i ljudski potrošili da su se oni očito opustili nakon tog opstanka, jer evo negdje u svibnju ti se trebaš početi pripremati za sljedeću ligu, malo je tu nešto se kiksalo i dosta se nespremno otišlo u drugu sezonu, koje su se još dogodile neke okolnosti tipa ozljeda i tako, premali broj igrača, i ispalo se pomalo blesavo u drugoj sezoni, jer kad ispadneš u prvoj, ok. I da se tada ostalo, mislim da bi danas bili standardni prvoligaši, da ne bi pričali o ovakvim nekim stvarima kojima sad pričamo. Mislim da je to bio propust, evo klupski, ali to je kako je. Ne. Vratilo se sa seniorima u ovu drugu ligu, igra se to korektno i sad je u zadnjoj borbi je bila za prvo mjesto. Ove godine je Karlovac bio prvi, mi smo bili drugi, Pula je bila treća, znači klinci opet igraju i tako. Ja bih rekao sve je u redu, ali moglo je biti bolje.
1: Da, i postoji taj, ako su i Pula i Stoja u istoj ligi, onda ima onaj, taj veliki derbi koji je...
0: Pa da, imamo taj derbi koji je dobra stvar, a s druge strane, nema dogovora ako si u istom rangu. Kad je između neka razlika u rangovima, puno se lakše dogovori jak sa slabim nego dva slaba, se teško dogovori. Ali kad još samo ovaj put ću se vratiti na tu nesretnu fuziju. Evo zamislite pulski nogomet bez Uljanika, na primjer. Uljanik je super pojava, ali je tata ili mama je Istra i sve se zna. Evo, da. Tako da je takva neka raspored snaga, ali evo.
1: Ali mislim, bila jedna suluda situacija, to primijete prije nešto dosta godina, recimo na stranici tadašnje NK Istra 1961. Je pisalo da njihova povijest počinje 2003. ili 2004. Praktički onog trenutka kad Uljanik ulazi u prvu ligu, oni mijenjaju ime, Uljanik odustaje od kluba i njihova, mislim, to dolazimo do sulude situacije. Nijedna povijest ne počinje u prvoj ligi. Sad se godine se ta povijest promijenila. Tako da više onda tu ni ne znamo koji klub. Ovdje kod Stoje meni, mislim da je najvrijednije to što uvijek znate. Da. To uvijek kako Stoja nije mijenjala imena i uvijek djeluje na području Stoje.
0: Pa evo, to je meni bio jedan od velikih motiva da između nepisanja knjige i pisanja izaberem pisanje, makar mi je bio dosta veliko opterećenje, ali upravo to da to nije napisano, poslije se priče se svakako izvrnu i svakako. Tako mi smo 50 godina, možda je sad i problem što smo mi najstariji klub u Puli. Znači, nijedan klub u Puli nije dočekao 30. rođendan, znači to je isto činjenica. Mi takvi kakvi smo dočekali smo i 50. Ja se naravno ne bi sad rekao za još 50, ali bi volio da dočekam ja osobno 60, recimo, to bi bilo lijepo.
1: Ali onaj jedan nogometni klub je nosio naziv Pula 186 ili tako nešto.
0: 1856, to je bilo da, od Uljanika, mislim. Ali gledaj, to je problem možda i države, neke puno toga je počelo 90. Tako da ne znam.
1: Da, mijenjaju se države na ovim prostorima. Da.
0: Nešto je počelo sa Kristom, nešto s ovim onim, ali sad ne znam. Mi smo otprilike evo ovdje napisali kad smo počeli. Da.
1: A kako Stojana mi uvalila i prva dva čovjeka grada, ako sad, kad malo bolje razmislim.
0: Da, i...
1: Vi ste ih se riješili, nama ste ih uvalili, pa...
0: Pa da, evo.
1: Pa nek nam je sa srećom.
0: Da, da, da. Pa evo, recimo da ne bi ja to komentirao.
1: Ne bi to komentirao, da. Ajmo se vratiti na knjigu. Danas je li to predstavljanje knjige ili je...
0: A ne, danas je, znači,
1: mislim, svečanost,
0: da, svečanost obilježavanja 50. klubskog rođendana. Bit će pušten jedan kratak filmić koji će ovo o čemu mi pričamo u 15 minuta će biti prikazano. Podijelit će se neka priznanja zaslužnima i na kraju će biti razgovor o knjizi, znači promocija knjige je zadnja točka toga, koju nadam se da ćemo, jer je dogovor sa Robertom Mateonijom da on bude moderator tog razgovora, ako se uspije odvojiti od svjetskog prvenstva, nadam se da će naći vrijeme da tih sat vremena bude s nama.
1: Pa mora, Robi, moraš, moraš doći. Pusti televiziju, to možeš pogledati poslije, i Hrvatska ne igra. Hoćemo reći, ti si autor i urednik, ljudi koji su sudjelovali na...
0: Pa znači, evo malo o tom nastanku knjige, evo znači, stvarno tim koji je radio 7-8 mjeseci na tome je, znači ja si uzimam sav tekst koji je napisan, prošao je kroz moje ruke i svu odgovornost za objavljeno ili neobjavljeno uzimam ja. I nazvao sam se
1: znači,
0: autor.
1: Samo tebe mogu napadati.
0: Samo mene mogu napadati, tako je. U tome su mi kroz ovih pola godine rada pomagali Bojana Čustić Juroga, koja je sav tekst čitala, tražila pogreške jezične i gramatičke i tako dalje, izvlačila naslove, podnaslove, naglaske i znači imala ulogu pomoćnika urednika i lektora. I prvi put gospođu sam znao dugo već vremena, prvi put nešto radimo i mogu samo reći sve najljepše o takvom suradniku. Drugi je, znači da bi se ovako neka knjiga uredila, potreban je dobar grafički urednik. Zvone Čačić je 2011. nama napravio tu hobotnicu našu i od tada je stalno prisutan u klubu, a fanatik je košarkaški inače, tako da je on bio logičan izbor da radi to.
1: I stvarno izgleda impresivno.
0: Evo, drago mi je da je tako. Evo.
1: Mislim, s pravom nosi taj naziv monografija. Koliko se rekao, teška kilo i...
0: Ma kilo i 34 deke je teška, tako da je možemo proglasiti da za dosta teško štivo.
1: Ako ne dođete večera s autom, a dobijete, teško ćete nositi.
0: Tako da Zvoneta bi i pohvalio i zahvalio mu se za suradnju i dosta toga sam naučio o tim grafičkim tehnikama i mislim da je on to skoro savršeno napravio. Drugo ili treće, ja sam se obratio, zbrajao sam ih pa mi je ispalo 85 ljudi. Od 85 ljudi sam tražio pomoć kod pisanja. Njih 80 mi se javilo. Znači 5 nije reagiralo. Recimo da sam imao pogrešne mailove ili brojeve. Ali njih 80 mi se javilo. Neko nije imao volje za pisanje pa smo se našli u nekom kafiću, popričali pa sam ja zapisao, slikao i tako. Mnogi su napisali i sad sam na različite načine uklopio taj njihov tekst u to direktno, možda kao baš tako kao što su oni napisali ili sam možda nešto malo lagano izmodificirao, ali evo to je to, s tim da mi nekako posebna zahvala ide Zvonku Drešćiku koji je na 20-godišnjici, na skupštini povodom 20. godišnjice kluba opisao tih prvih 20 godina, pa mi je to bio super pomoć za tu daleku prošlost, da je rasvijetlimo dobro, jer nažalost imamo jako puno ljudi koji više nema, pa onda nemaš nekoga ni pitat kako je baš to bilo. A i sadašnjem aktualnom predsjedniku Šime Vidulinu, koji je jako isto kvalitetno svake godine davao izvješće na skupštini o protekloj godini, tako da sam im dosta lagano je to bilo prikupiti, makar evo za složiti sve to skupa u knjigu, evo mogu reći samo da smo se namučili, ali da smo barem mi koji smo je radili, da smo zadovoljni sa njom, a vidjet ćemo danas kako će biti šire društvo.
1: Iako se bazno bavi košarkaškim klubom Stoja, to je povijest Pule.
0: Pa da, na neki način povijest i sporta u Puli, povijest i samog grada Pule, ipak smo mi tu zastupljeni određeni broj. Uvijek, to smo nastavili povezati, evo imamo nekakve stranice na početcima poglavlja s kojima smo zapisali kako se...
1: Što je bilo tada u Puli.
0: To je bilo tada u Puli, pa tako da uspijemo vremenski negdje.
1: Evo kaže, mogu ja 70. Znači na početku kako je sve počelo, kaže Pula proživljava intenzivnu urbanizaciju, naseljavaju se nove gradske četvrti, Uljanik je na vrhuncu moći, grade se mamut brodovi, pulski košarkaš Željko Jerkov nastupa na olimpijadi u Montrealu 76.
0: E pa to sam upravo htio spomenuti, znači kad govorimo o kvaliteti pulske košarke, prije smo spomenuli kako je to sve skupa krenulo, a tada tih 70. Željko Jerkov koji je počeo praktički kad smo i mi počeli, jer on je 53. godište, tu je generacija naša bio, igrao vrlo kratko u Puli jer ga je primijetila Jugoplastika, otišao je u Split i nedavno je on objavio svoju knjigu, bila je njegova promocija tu u Puli. I mislim da i to ljudi zaboravljaju, znači taj Željko Jerkov je bio 10 godina reprezentativac Jugoslavije, u tih 10 godina je bio na velikim takmičenjima, tipa Evropska, Svjetska i Olimpijade. Ta reprezentacija se sa svih tih takmičenja vratila sa medaljom, a on je taj dan kad je bila promocija rekao, dva put smo se vratili sa brončanom i bilo nam je sram kad smo se vraćali. Dopazite, to znači nije bilo sram kad su se vratili sa brončanom dva puta. Znači,
1: kad su ambiciozni.
0: Znači, o takvoj se kvaliteti, u takvoj košarci smo se tada mi rasli i stvarno nismo imali velike ambicije da mi nešto u tome budemo. Mi smo samo htjeli igrati taj isti sport kojim su se oni bavili.
1: Prošlo nam je 40 minuta od kad smo započeli razgovor. Ja mislim da bi mogli pričati ne još 40, nego i danima, o 50 godina nekog prostora, nekog kluba. Ovo su bili samo fragmenti. Ja ću dodati još da je izdavač udruga Tondak, to ćemo sad doći malo i do Rojca, evo i Rojc je dao svoj prilog, je li tako, Edi Cukinić?
0: Pa, da, to je, mogu rečenicu o tome, znači formalno klub nije, namjeravali smo da klub bude izdavač, međutim nema u svojim djelatnostima to, trenutno je član naše uprave je Edi Cukerić koji je onda ponudio usluge u udruge Tondak, tako da su nam evo pomogli da knjiga u ovom obliku bude, a moram reći da smo od nekoliko tiskara koje smo analizirali izabrali na kraju možda i neobičan izbor, ali smo jako na kraju zadovoljni, izabrali Florijančić tisk iz Maribora, tako da su nam Mariborčani to tiskali. A već smo bili, sad je neću spominjati, u jednoj zagrebačkoj tiskari, skoro sve dogovorili, onda je čovjek nije uspio odgovoriti na neke zahtjeve našeg grafičkog urednika koji je malo, evo kad pređete rukom preko naslovnice, malo je taj naš grb reljefni i tako. I onda je taj čovjek u jednom trenutku rekao, pa niste vi Lakers. Mislim, malo nas je to naljutilo.
1: Pa niste ni ti.
0: Da, evo. I tako smo završili u Mariboru, ali evo je sve
1: dobro. Pa dobro. Izgleda stvarno impresivno, dakle, ajmo još jednom ponoviti. Za kraj ovog razgovora, nadam se da ćemo još pričati o to o košarkaškom klubu i tih 50 godina. Večeras, dakle, 20 sati Čirkolo.
0: Da.
1: 50 godina svečana proslava. Jel se dolazi samo na pozivnici ili mogu svi doći?
0: Ma, otišlo je puno pozivnica, ali je otvoreno za svakoga ko misli da ima nekakvu poveznicu ili koga zanima, može slobodno doći. Ne možemo procijeniti koliko će biti. Tamo stane određeni broj ljudi.
1: Ne znam, pa neka ovi drugi stoje.
0: Ali neka dođu, evo, svakog koga zanima. Večeras u 8 u Čirkolu 50 godina stoje.
1: Znači, film i razgovor o monografiji. I da li mogu tamo nabaviti?
0: Da. E bravo, knjiga će se prodavati po recimo po meni simboličkoj cijeni 20 eura, kasnije će biti po 30 eura, danas će se moći nabaviti po 20 eura. Biće ta događaj isprepleteni s nekim muzičkim brojevima, tako da imamo jedno sat i 15 programa. Da.
1: Dođite u svakom slučaju večeras u 20 sati i nabavite ovu knjigu, vrijedna je i treba se naći na vašoj omiljenoj polici za knjige. Još nešto za kraja da ja nisam možda pitao, da li reći?
0: Ma ne, Ne, sigurno bi bilo još toga, ali ništa, hvala na vremenu na Radio Rovecu.
1: A ja ću reći za slušatelje koji su se kasnije uključili, Davor Mišković, urednik monografije o košarkaškom klubu Stoja, jedan od osnivač košarkaškog kluba Stoja i predsjednik dugo godina košarkaškog kluba Stoja, bio je gost obavijesnog razgovora. Davore, hvala.
0: Hvala.
2: Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc, 87,7 FM.

0: Radio Rojc, Radio Zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album My Generation, prvi album engleske rock grupe The Who. Ovaj album je krajem 1965. godine objavio Brunswick Records. 12 pjesama na debitantskom albumu grupe Who, slušamo ga cijelog dana, sa produkciju potpisuje Amerikanac Sheldon Talmy. Osim članova grupe Who, Rogera Daltrija, vokal, Pete Townsenda, gitara, John Entwistla, bas i Kit Moona, bubnjevi, na ovom albumu sudjeluje i session glazbenik Nicky Hopkins na klaviru. Album My Generation je nastao odmah nakon što su Who dospjeli na top ljestvice sa svojim prvim singlovima. Iako se album nije prodavao tako dobro kao kasniji albumi, dospio je na 5. mjesto britanske ljestvice prodaja albuma i nije uspio ući na ljestvicu prodaja albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Kritičari su ga od tada retrospektivno ocijenili kao jedan od najboljih rock albuma svih vremena, posebno ističući njegovu čvrstinu. Pjesme s albuma My Generation i The Kids Are Alright su dvije možda najpopularnije pjesme grupe, dok je My Generation sirova, agresivna pjesma koja je nagovijestila heavy metal i punk rock pokrete. The Kids Are Alright je sofisticiranija pop pjesma sa zvonkim gitarama, trodijelnim harmonijama i raskošnim vokalnim melodijama. Album My Generation se smatra važnom pretečom power pop pokreta te se smatra kulturno značajnim albumom koji će biti sačuvan i arhiviran. Pišući za BBC, novinar Chris Jones opisuje album kao jedan od najvažnijih razloga da volite rock and roll. Eto, čućemo prvu stranu prvog albuma grupe Who. Pjesme su Out in the Street, I Don't Mind, The Good's Gone, La La La Lies, Much Too Much, te naslovna pjesma My Generation.

ploče koje se nikada ne posuđuju. Bila je to prva strana albuma My Generation, prvog albuma engleske rock grupe Who. Who je engleska rock grupa osnovana u Londonu 1964. godine. Njihovu klasičnu postavu činili su pjevač Roger Daltrey, gitarist i pjevač Pete Townshend, bas gitarist i pjevač John Entwistle i bubnjar Keith Moon. Who su se razvili iz ranije grupe The Tours i etablirali kao dio pop art i mod pokreta, često prikazujući autodestruktivnu umjetnost, uništavajući gitare, pojačala i bubnjeve na pozornici. Njihov prvi single kao Who I Can't Explain iz 1965. dospio je među 10 najboljih singlova u Velikoj Britaniji, a uslijedio je niz hit singlova, uključujući i My Generation. Do 1978. godine snimili su 8 studijskih i jedan live album, među kojima su i dvije čuvene rock opere, Tommy iz 1969. te Quadrophenia iz 1973. godine. 1978. godine objavili su svoj hvaljeni album Who Are You, posljednji sa bubnjarom Keith Moonom. 6. rujna 1978. Keith Moon je prisustvovao zabavi koju je organizirao Paul McCartney povodom proslave rođendana Buddy Hollya. Vrativši se u svoj stan, Keith Moon je uzeo 32 tablete klometaziola koje su mu bile propisane za borbu protiv njegove apstinencije od alkohola. Sljedećeg se jutra on je svjestio, a kasnije tog dana pronađen je mrtav. Grupa Who i danas je aktivna. Nakon smrti Keith Moona objavili su još 4 studijska albuma. Aktualan je album Who iz 2019. godine. Grupa Who smatra se jednom od najutjecajnijih rock grupa 20. stoljeća, a prodali su preko 100 milijuna ploča diljem svijeta. Mnogi i hard rock, i punk rock, i power pop, i mod bendovi navode ih kao utjecaj, a njihove se pjesme još uvijek redovito sviraju. Do Who su primljeni u Rock and Roll Hall of Fame 1990. godine. Eto, čut ćemo i drugu stranu prvog albuma grupe Who. Pjesme su The Kids Are All Right, Please, Please, Please, It's Not True, I'm a Man, A Legal Matter i The Ox, koja je završna pjesma.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce koja je na programu sljedeća 2 sata. Toplo je, prilično je toplo. Trenutno su u Puli 32 stupnja, a osjećaj kao da je 40. Biće i toplije ovih dana, znate sve jer pratite prognozu, bit će još koji stupanj toplije. Toplo je skoro kao da je ljeto, a ljeto u stvari kalendarski počinje ove nedjelje. Sve znate, pijte više vode, manje vina, držite se hlada i bit će sve u redu. U današnjem izdanju Siesta de Royce za nekih 15 minuta očekujem goste Olega Morovića i Tibor Marko Jakulić. U 15 sati čućemo Informbiro sa kratkim najavama kulturnih događanja. Biće to još i sportskih informacija, te puno dobre glazbe, dobre kako kome, naravno. Čućemo sad par lijepih pjesmica u očekivanju gostiju.

0: siesta de Royce.
1: Ne se sati skoro 18 minuta, slušajte Sjesu de Rojca, ko što rekoh u najavi, gosti u studiju jesu Oleg Morović, pozdrav Oleg.
2: Ćao, ćao svima.
1: I Tibor Marko Jakulić.
3: Pozdrav, pozdrav.
1: Znači Fažana u Puli, ili ti autori prvog istarskog znanstveno-fantastično igranog filma Voyager, stvarno prvi. Kad malo sam razmišljao prije, pa sam nisam mogao ni jednog drugog sjetiti.
2: Da, nismo ni mi, pa smo tako odlučili brendirati.
3: Ma je, dobro zvuči, dobro zvuči.
1: Da, riječ je, da budemo precizni, o kratkometražnom filmu od nekih 30-ak minuta. Voyager i bit će prikazan ove nedjelje u Višnjanu i u nedjelju.
2: Tako je, 21. da.
1: I to u zanimljivo vrijeme, zašto baš u ponoći 30?
2: Pa evo, kako oni imaju poslagan program Astrofesta, oni se vode po suncu pa imaju određene stvari već godinama posložene, a to su ono koradova, predavanje, paljenje krijesa i tako, tako da jedini slot koji smo zapravo imali da budemo uključeni na festu je bio taj oko ponoć. A pošto se cijeli film i snimao tamo i cijela radnja se vrti oko Korada i njegovih asistenta, onda nam je nekakva želja bila da ta predpremijera bude tamo, tako da smo na to pristali. Ono, svjesni smo da je kasno, ajde, sva sreća, idući dan je i praznik, pa možda ekipa i produži.
1: Da, i to je jedan pravi praznik.
2: Tako je.
1: A ne... No, a interesantno je da i Astronomsko društvo Višnjan slavi 50 godina postojanja.
3: Da.
1: Tako da se sve to poklopilo. No dobro, Voyager, za oni koji ne znaju engleski putnik, kako ste uopće došli na ideju, čija je ideja?
2: Pa ovako, Tibor, ja smo dosta veliki ljubitelji znanstveno fantastičnih filmova, pogotovo 90.
1: Kao ja.
2: Tako da, evo, odrasli smo na tim filmovima, ono tipo Kontakt i taj neki džir. A plus što smo i, ono, volimo poslušati Korada, Exploru, taj cijeli džir, bili smo više puta i kod njih tamo. Tako, nekakav spoj svega toga, došlo je samo do ideje, mislim, i znamo recimo cijelu priču oko pravog Voyagera koje je NASA poslala u svemir. I onda je samo rasprava oko te zlatne ploče koja sadrži i, ne znam, čak Berija, Mozarta, baš tako sve, što smo poslali u svemir kao ako ikad slučajno neka civilizacija inteligentna to pronađe, onda smo mi kao bili, pa da, kao bilo bi super da ono da ti alieni u tim filmu koji uvijek padnu ono u New York ili LA da padnu u Majmajolu, ono šta bi to ono bilo, ne? I onda smo počeli sa tim, ajde Voyager se vrati sa porukom natrag, padne u Majmajolu i onda sve išlo nekako automatski, kao pa da, kao ko bi bio uključen da se to desi u Korado, ne? I onda smo tu gradili priču.
3: Ali isto tako smo se susreli dosta sa onako iznenađenjem, jer dosta njih stvarno nije znalo šta je taj Voyager, tako da smo mi ono, objašnjavali cijelo vrijeme.
1: Neznanje je najveći ljudski neprijatelj, tako, to sam već, to znamo svi, tako da, dobro, ne znaju svi za Voyager, ne znaju svi za što šta, jer ne prate, no, nećemo odavati sad previše reći što se dešava u filmu, jer će, kad ljudi pogledati u Višnjanu, a poslije ćemo čuti i dalje šta planirate s filmom. Dobro, koliko je trajalo sve ukupno to snimanje? Kažeš u Višnjanu, Olig, je sve snimano, jel
3: da? Da, da.
2: Tako je, mislim, zapravo Zvjezdarnica se nalazi u Tičanu, što je pored Višnjana.
1: Tičan, a da, u stvari, da. Točno, da.
2: Ali, da, to je to, tamo su blizu. Ne?
1: Tamo.
3: Ma snimalo se i tamo, i u Dvigradu, po Istri.
2: Da, Fažana, Vodnjan, Fažana, Lučka, Vodnjan. Raša, da. Baš cijeli džir smo odradili, htjeli smo što više ono pokriti.
3: Trajalo je 9 ili 10 dana, ne znam sad, 10 dana.
1: Znači u 10 dana ste uspjeli riješiti sve što se zamislili.
3: Skinuli smo ga u 10 dana. Znači prvo smo imali, 3 dana smo imali tu.
2: Bliže mikrofon.
3: Kao second unit smo imali, jedno smo snimali znači po Istri vožnje, to sve bez glumaca. To što smo mogli snimiti i dok je bilo još lijepo, dok je sve bilo zeleno i to sve. I onda nam je bio plan, znači tih drugih preostalih 6 ili 7 dana snimiti kod Korada i svi gdje trebamo. Sa cijelom ekipom i sa svim glumcima, sa svim volonterima, sa 30 ljudi na setu. I onda smo se iznenadili, koji svi u cijeloj Istri, što je prvi dan snimanja, 6.1. ono, snijeg, kas. Tako da smo pregrmili smo i to i grijalice smo nabavljali, uglavnom sašli smo se na kraju.
1: O, pa, dobro, ali eto, uspjeli ste riješiti i snimili ga prilično brzo, moram priznat. Ko su nositelji, glavni glumci u filmu, ko glumi?
2: Pa imamo ovako cijeli jedan ansambl. Imamo Walter Rošau koji glumi Korada, Edi Smoljan i Romina Tonković koji su njegovi asistenti. Dalje su nam tu Teo Tijani i Toni Juričić koji glume ove koji iz Majmajole i na kraju Davor Sanvičenti i Dijana Vidušin nam glume zločeste agente.
1: Negde sam bio pročitao da ste u principu bili jako zadovoljni s glumcima jer su ulazili svi pripremljeni, ono baš da se nije gubilo vrijeme.
3: Da, imamo stvarno sreće što smo se okružili, svi su uglavnom profesionalci skoro u tom filmu i to sve osim mene i Olega, tako da da smo bili ja i Oleg i masno amatera, film ne bi nikad snimio. Tako da uvijek oni su nas svi gurali sa svojim iskustvom, sa idejama, sa sugestijama.
1: Kako ste riješili financijsku konstrukciju svega?
2: Pa evo, samo srećeno su nam se nizale u cijelom tom projektu. Prijavili smo projekt na natječaj od ove Istarske županije i oni su nas odlučili podržati, a što je onda njihov iznos mećao HAVC i također onda i bez obzira što je to kao na kraju puno novaca, mi smo mislili uf, sad ćemo mi high life-at, znači to je ispalo 10+10 tisuća eura, na kraju nam nije ni to bilo dosta, tako da smo tražili još ekstra i dobili smo turističke zajednice i Fažane i Višnjana, što smo im neizmjerno zahvalni svima, jer bez toga stvarno ne bi mogli ono, honorare poisplaćati, ne bi mogli realizirati film, tako da evo, činilo nam se da bi mogli izvući film kao, ma da, ono, ako dobijemo soma eura, bit ćemo sretni, ali bi ga snimali sa šibicama.
3: Da, još smo dobro prošli, pošto dosta njih su stvarno, dosta njih mi poznamo osobno i onako dosta njih su nam uletili neku tarificu. Tako da stvarno hvala svima, ono, ne bi mogli.
1: Dobro, evo, u nedjelju je premijera. Šta planirate s filmom nakon premijere?
2: Pa evo, upravo smo dobili vijest da nam je film prihvaćen na Bura Film Festival u ovom, kako se zove, Bakar, tako da evo, na nekoliko festivala smo prijavili dalje, vidit ćemo, nadamo se da će ići kao neki svoj ciklus životni festivalski proživit, ali svakako ono, u nekom trenutku i premijera tu za lokalnu ekipu u Kinu Vali, možda po nekim, ne znam, ljetnim pozornicama po Istri.
3: Fažana Riva
2: i taj
1: džir. A dobro, ako ne bude na Rivi u Fažani, onda ga niste trebali da snimati. Šalim se. Dobro, evo, pogledat ćemo film, čućemo i ljude kako reagiraju, no neću vas još pustiti, priča je vrlo zanimljiva, kako je nastao film oko samog tog Voyagera, pa ajmo malo u svemir. Kako pratite situaciju, evo malo prije si mi pitao, gledao sam novi film od Spielberga i dobar je.
3: Aha, jesi,
1: gledao sam ga, da. Dobar je, jako je zanimljiv i recimo, ajmo to reći, isto koji ovo što objavljuje američka vlada u zadnje vrijeme, više je namijenjen ljudima koji se tek susreću s tim pojmom vanzemaljskog života, neljudske inteligencije i tako dalje. Kako su vaše razmišljenja? Svemir je poprilično velik. Naši znanstvenici, mainstream znanost govori da u svemiru, što se zna, ima više galaksija nego što ima zrnaca pjeska na zemlji, što je nevjerovatno kad bi čovjek išao razmišljati.
3: Ma ja sam uvijek volio alijene, evo, neću.
2: Ja sam za alijene, ono, tu su s nama 100%.
1: Da, zanimljivo je sve to skupa, jer je u sve to skupa upletena i religija i dosta je to onako catchy, što bi se reklo. No, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Prije svega treba pogledati Voyagera, pa ćemo vidjeti kako i šta dalje.
2: I onda usporediti sa Spielbergom.
3: Pa, čak si malo spojilo Spielberga, moram ti reći. Da. Znači, za naše old school UFO lovers je slab film.
1: Ne, okej, okay, film, međutim, to sve znamo.
3: Aha, da, to.
2: Da, ništa novo,
3: to,
2: znači.
1: To ništa praktički novo za nas. Eto tako, to je to u principu. No dobro, evo, rekli smo nedjelja, Višnjan,
2: Ma tako, neka ljudi dođu i ranije oko 8-9 poslušati Korada i pogledati to paljanje krijesa, bit će glazbe, bit će hrane, bit će piće.
3: Da, ima...
2: Stvarno, ja sam evo prošle godine prvi put bio na Astrofestu u Tičanu i mogu reći da je stvarno topal event. Bude puno ljudi, bude ugodno, glazba, zabava, znanost, tako da evo baš nam je drago da smo dio toga i da nekako doprinosimo cijelom tom njihovom radu.
3: Da, stvarno, program je stvarno bogat, puno znanstvenika, puno predavanja, mi ćemo isto doći, cijeli dan ćemo biti tamo, tako da pozivamo i vas, dragi ljudi, sve vas, dođite, podržite nas, podržite Prvi istarski znanstveno-fantastični film. Iako ne, ćemo se Benu loviti.
1: Odlično. Oleg Morović i Tibor Marko Jakolić, hvala vam što ste našli vremena.
3: Hvala.
1: Za Radio Rojc i nadam se i svi se nadamo da vam ovo nije zadnji film.
2: Pa je, nemo, mi, da, idemo dalje.
1: Pozdrav, dečki, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Ćao.
0: Siesta de Royce.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

A kako stojimo danas sa utakmicama, ne znam da li ste jučer pratili recimo utakmicu BiH i Švicarske, ja jesam i bilo je zanimljivo, a žao mi što je BiH izgubila, ali šta je tu je, lopta je okrugla pa eto imaju jedan bod pa možda i prođu. A kako stojimo danas sa utakmicama, SAD, Australija, dakle Amerikanci domaćini igraju protiv Australije u okviru skupine D u Sijetlu, 21 sat na programu, zatim točno u ponoć skupina C, Škotska, Maroko, u Bostonu se igra utakmica, u 2.30 ili 2.30 ujutro, noć, dakle to je već subota ujutro, Brazil, Haiti, Filadelfija i onda u 5 ujutro utakmica između Turske i Paragvaja, utakmica se igra u San Francisco. Eto, za one najupornije i one koji najviše vole nogomet, nogometa koliko hoćete.

0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Danas se u Domu hrvatskih branitelja u Puli održava drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, koji je okupio talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine, a u organizaciji ukrajinskog Victoria Festa i kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca u Istri Vatra. Natjecateljski program započeo je u 11 sati i otvoren je za sve zainteresirane posjetitelje, a nakon završetka natjecateljskog dijela u 18 sati održat će se i svečani gala koncert na kojem će nastupiti najbolji i nagrađeni izvođači ovog festivala. Danas će s početkom u 20 sati DJ Kasim otvoriti 7. izdanje glazbeno-scenske manifestacije Downtown Pula na De Villevom usponu, gdje će se tijekom ljeta održati 4 glazbena događanja te prošireno dvodnevno izdanje Downtown Weekend, nastupi mladih lokalnih glazbenika, instalacije, vizualije, studija i jedinstvena atmosfera De Villevog uspona ponovno će pretvoriti stepenice starog grada u mjesto susreta i zabave. Početak je u 20 sati, završetak u 24 sata, ulaz je slobodan. A sutra u Puli treća povorka ponosa, treći Pula Pride. Ukupljanje sudionika započinje u 18 sati na trgu Porta Rata, povorka se centrom grada kreće do zajednice Italijana Pula do Čirkova, gdje će se održati službeni program Pula Pride-a koji započinje u 20 sati. U isto vrijeme, dakle u 20 sati, u apoteci u prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu održat će se otvorenje izložbe New Crystal Dreams, No Work, All Go austrijskog umjetnika Christiana Egera. Ova izložba će se moći pogledati do 31. srpnja. U subotu navečer u pulskoj tvrđavi Fort Bourguignon održat će se Dub Arena, reggae dub party na kojem će nastupiti Young Warrior, Roots Daughters te domaćini Manchi Sound System. Početak je u 22 sata. Recimo na kraju da je jutro su Puli preminuo Branko Sušac, rođen 1948. godine u Zagrebu, bio je redatelj, kazališni pedagog, osnivač, voditelj i tajnik kazališta Doktor Inat, osnivač i umjetnički direktor PUF-a, Međunarodnog kazališnog festivala i producent međunarodnog projekta Anno Domini od 2000. godine.
0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ola, 15 sati 56 minuta, dok otrljali smo se skoro do kraja današnje sjeste de Rojci. A u nastavku našeg programa danas, kao svakog utorka i petka u 16 sati 10 minuta, podcast Ideje kojeg vodi i uređuje Domagoj Novokmet. Danas, poslušajte, Trump je potpisao sporazum sa Iranom i proglasio to pobjedom. No Robert Barić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, smatra da je sporazum strateški poraz Amerike, možda najveći od Vijetnama. Iran izlazi iz sukoba ojačan na putu da postane dominantna sila Perzijskog zaljeva. Izrael ostaje sve izoliraniji. U isto vrijeme Ukrajinci više ne ovise o američkoj pomoći i razvijaju potpuno novi model ratovanja dronovima vođenim umjetnom inteligencijom. Što Putin može ostvariti ovogodišnjom ljetnom ofenzivom? Može li Trump uopće još politički pritisnuti Kijev ili Moskvu? I što sve ovo znači za Europu koja se kasno, ali ipak počela budit? Poslušajte u podcastu Ideje danas u 16 sati 10 minuta. A nakon podcasta Ideje, Studio 22 od 17 do 19 sati tražimo nove heroje. Emisija koju vodi i uređuje Aleksandra Stojković St. A ja ću vas pozvati da sutra ujutro poslušate novo izdanje emisije Rojc Magazin, sutra od 10 do 11 sati. I onda se svi vidimo u 18 sati na Portarati, na trećoj povorci ponosa, trećem pulskom prajdu, dakle Portarata 18 sati. A čujemo se opet onda tek u utorak, jer u ponedjeljak je napokon jedan pravi praznik. Eto tako, sve ste čuli, ja sam Bebe, čujemo se sutra jutro u 10 u Rojc magazinu, a vi budite dalje uz Radio Rojc.

0: Savršeno. Komplimenti.
1: Viš kako je to lijepa pjesma, evo te, ovaj tinturi će pođe pisat lijepe pjesme.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Trump je potpisao, barem on to tako tvrdi, uspješan sporazum o miru sa Iranom. U isto vrijeme napetosti na ukrajinskim frontovima rastu sve više. Što nas geopolitički očekuje u mjesecima koji su pred nama, pitamo Roberta Barića, političkog analitičara, profesora Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
4: To je samo, dakle, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomske vojne na svijetu, ali se ovim upucala u koljena. Dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran. Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Pazite, Rusija ostaje neprijateljski nastrojena prema Zapadu. To je sada trajna promjena.
3: Nakon što je napao Iran tvrdeći da je to jedina solucija, prozivajući bivšeg predsjednika Obamu zbog lošeg pristupa Iranu, Donald Trump morao je povući potez koji brojni analitičari prepoznaju kao povlačenje SAD-a iz krize u Perzijskom zaljevu. U isto vrijeme veliki problemi za Ruse u pokušaju agresije na Ukrajinu. Sve su to teme o kojima ćemo pričati danas u Idejama. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se besplatno na naše YouTube i Spotify kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve naše nove razgovore. Naš je gost Robert Barić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, politički analitičar koji prati detaljno zbivanja i na Bliskom istoku i Ukrajini. Dobar vam dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Za početak, upravo, kako su rekli, digitalno potpisan sporazum između Irana i SAD-a, što on donosi ili ne donosi?
4: Dakle, već sada je neko to u Americi nazvao, dakle, gorom strateškom katastrofom od Vijetnamskog rata. Jedan od komentatora. Trump je potpuno krenuo u rat za koji očito da je bio nagovoren od strane Benjamina Netanyahua, koji je imao taj san o tome da se konačno sukobi s Iranom. Odustao je svih ciljeva. Zapravo, niko nije znao što je cilj. Prvo je bilo rušenje režima, pa onda sprečavanje nuklearnog oružja, pa onda pitanje kontrole hormonskog tjesnaca. Odbacio je sve prednosti strateške Amerike, pristao je praktično na sve što Iranci traže. Pitanje je kako će uopće taj sporazum biti ratificiran. Mislim da će morati biti ratificiran u Kongresu. Ali zašto? Samo u želju da se što prije izvuče pre nego što ekonomske posljedice rata počnu gristi još više nego što je sada stanje, čak i u Americi. U nadi da će to uspjeti predstaviti kao veliku pobjedu, jer je to, kao rekao, evo, Iran neće imati nuklearno oružje, a o tom pitanju će se tek razgovarati. I svi kažu da će bilo kakav sporazum koji napravi Trump biti gori od JCPOA sporazuma koji je napravio Obama i koji je Trump srušio 18. godine. Jer one stvari, recimo, što je Tel Aviv govorio, a sad je Jeruzalem kao službeno glavni grad, godinama da nije obuhvaćeno pitanje iranskih paravojnih snaga, milicija i organizacija u regiji, podupiranih od strane Teherana, i balistički program, tu nije ni tako, to nema niti riječi ovih 14 točaka tog. Prvo, to nije sporazum, to je memorandum o razumijevanju. To je samo, dakle, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Naprimjer, već sad se tiho čuje tih 300 milijardi dolara. Naravno, Amerika neće dati ništa. Sumnjam da će Amerika išta zamrznuti. Ali tiho, države Perzijskog zaljeva već su se svjesne su da će morati se dogovoriti s Iranom. I navodno su već krenuli razgovori da će u okviru normalizacije odnosa one financirati ekonomsku obnovu Irana.
3: Pritom, samo da se zadržimo nakratko na Trumpu, još jednom je zapravo potvrđena njegova reputacija neozbiljnog igrača.
4: Da, kažu to je tako, Trump always chickens out, ali gledajte, to je točno ono tipično ponašanje jednog burzovnog mešetara, a ne predsjednika SAD-a. On gleda stalno na indeks burzi, majko Božja, palo je, ajdemo to popraviti, boli me briga za dugoročne posljedice. To je njegovo ponašanje konstantno. Kada sve ide lijepo, to sam ja fantastičan, the greatest American president in the history, kad krene loše, onda navrat na nos se izvlačimo iz gabule koju sam napravio. To je Donald Trump. On nikad nije bio imao nikakvu javnu dužnost. Nije političar. On je jednostavno navodno, kad je pobjedio prvi put na izborima, doslovno se ono ustrtario, majko Božje, pobjedio sam, šta ću sad?
3: S druge strane, Iran u mnogo čemu izlazi ojačan iz ovog sukoba.
4: Iran je, dakle, prvi cilj Irana, to je bilo prvih mjesec i pol dana rata, bilo je preživljavanje režima. I to je ostvareno, jer nije samo da je režim preživio. Iran je nakon toga, kad je se vidjelo da će režim preživjeti, postavio jednu mnogo, mnogo ambiciozniju ulogu. Dakle, da postane dominantna država na području Perzijskog zaljeva i da ponovno počne obnavljati utjecaj na cijelom Bliskom istoku. Sve što se događa, vidi se, to je bila rizična strategija. Ekonomski blokada je boljela Iran. Naravno, oni su gubili $500 milijuna dnevno. Ali na kraju se ono uspjelo, jer je imao protivnika koji nije bio spreman za rat, koji nije imao jasni cilj. Naravno, Izrael je sad, bijesni su svi. Oni su doslovno izvisili. Ali ono što je najvažnije, u Iranu je počela politička tranzicija. Ono što sam rekao već par puta u zadnje dvije godine, da teokratska diktatura prelazi u autoritarni režim, nešto poput Saudijske Arabije. Gdje će, da, imat će vojska, ali to će biti pragmatičari koji vide da moraju normalizirati ekonomsku situaciju. Istovremeno, Iran je ta nova politička i sigurnosna elita, stara je dobrim dijelom bila likvidirana prvi nekoliko dana rata i zapravo sad se čini da su SAD i Izrael time Iranci napravili uslugu. Da je pravilno procijenila da ono proces strateškog obuzdavanja, strategic restraint koji je Iran stalno pokazivao zadnjih 30 godina, odlazi kroz prozor ponašanjem SAD-a i Izraela, a posebno za takozvanog primira, gdje Trump i Netanjahu su koristili svaku priliku da pod izlikom samoobrane oslabe što više Iran, da ga oslabe za glavne pregovore. To je bila pomorska blokada koja je naravno bila ono poput rešeta, prolazilo je sve i svašta. Nikad nisu zatvoreni kopneni pravci koje je Iran otvorio i sad Pakistan strahovito na tome profitira. Pakistan postaje ključni dio ovoga tog koridora iz Kine preko Središnje Azije prema Iranu i dalje Kavkazu i dalje Europi i Africi. Na Kavkazu se isto događaju jako zanimljive stvari kako slabi utjecaj Rusije. Dakle, tu su strahovito velika preslagivanja. Ovo je sukob, ovo je strateški poraz Amerike. Ali to je sukob, to je nevjerojatno da u jednom sukobu on će napraviti toliko globalnih promjena na nekoliko nizu područja. Proliferacija nuklearnog oružja kreće. Jer do sada je bila politika velikih sila za vrijeme hladnog rata, pa i ono barem odmah poslije završetka hladnog rata, Moskva i Washington su nastojali smanjiti broj, spriječiti proliferaciju. To sada kreće i to će Putin otkriti u Europi vrlo brzo. Ne Francuzi, Francuzi nikad neće žrtvovati Pariz zbog Berlina ili Varšave, da se razumijemo, njihova vojna doktrina i to je ovaj nasljednik Marie Le Pen, Josep Bardella jasno rekao da Francuska drži kontrolu pod ostaje nuklearnim oružjem i tako dalje, ali dobro, to je sad druga priča. Globalna ekonomija. Mislim, to će se sad ubrzati završetak globalizacije kakvu znamo. Regije postaju dominantne, postaje ono regionalni, a ne više globalni lanci. Zelena tranzicija će jako na kraju dobiti od ovoga, jer Kina bez obzira na sve zapravo već zagazila duboko u zelenu tranziciju i bez obzira na sve nju ne bi toliko pogodila kao što su mislili. To je poruka Europi koja je umjesto ovoga iz Rusije opet postala ovisna najviše u Americi, ali nešto dobiva iz Perzijskog zaljeva, da takva energetska politika više ne ide. To je pitanje američkih savezništava u Aziji i Europi. U Europi ideologija atlantizma je gotova. Transatlantski odnosi će ostati, ali to više neće biti ono što smo imali od 1941. pa do 2025. godine. To je sad gotovo. Prema tome, naravno, položaj Amerike. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomske vojne na svijetu, ali se ovim upucala u koljena, u doslovno u koljena, i bilo koja administracija dođe, Demokratska republika se više ne može popraviti tu štetu koju je napravio Donald Trump. Jer on udario na same temelje američkog globalnog utjecaja. To je bilo, dakle, oblikovanje međunarodnog poretka prema onome što Americi odgovara. O tome Americi već postignu konsenzus još na prelazu 19. i 20. stoljeća, a onda sporazumi u Bretton Woodsu, Dumbarton Oaksu, dakle stvaranje Međunarodnog monetarnog fonda i Ujedinjenih naroda. Kasnije prvi pokušaj Svjetska trgovinska organizacija propao, pa će biti GATT sporazum 1947. Amerika je oblikovala međunarodni ekonomski politički sigurnosni poredak tako da je njoj odgovarao danas ubire dividende iz toga, barem do sada. A to je bilo globalno širenje, ne teritorijalno širenje, nego globalno širenje utjecaja. To je sad gotovo.
3: U ovim okolnostima slabljenja, dakle, američkog utjecaja i prokockanih prilika Trumpovih, možemo li uopće očekivati da će se situacija u Perzijskom zaljevu ili šire čak na Bliskom istoku vratiti pod navodnicima u normalu, ili ovo uvertira u sada to preslagivanje u kojem, dakle, Iran možda će se drugčije postaviti prema drugim zaljevskim zemljama?
4: Ovako, nema više povratka na ono što je bilo prije 28. veljače. Jer je samo Trumpovo ponašanje bila ideja da mi možemo ponovo izolirati Iran od
3: recept
4: svih.
3: Recept iz Venezuela?
4: Ne, to je bio recept još ono što je pokušao raditi u prvoj svojoj administraciji. Venezuela je nešto. Nema toga. Iran ponovno dobiva snažnu regionalnu ulogu, a svi su svjesni, čak i UAE je svjesna sada da kada je Amerika doslovno im okrenula leđa, a u Izraelu dolaze do velikih previranja, Netanjahu neće dobiti izbore, ali to sad sve pokazuje se, ali što će biti kako, to je sad druga priča. Jednostavno, i sam Iran se mijenja, kažem, teokratska faza je gotova i neće se ponoviti ono 79. godine kad su mule ukrale revoluciju kojom je srušen šah, doslovno su je ono ukrale. To se sad više neće dogoditi, to će biti jedan nacionalistički Iran koji će gledati svoje interese. Što se tiče nuklearnog sporazuma, vjerojatno će biti ublažen JCPOA sporazum. Iran će pristati na IAEA kontrole i sve živo, ali će zadržati ono proces obogaćivanja urana za civilne potrebe. I njima to treba i za... to je bio civilni program do sada. Ali Hamnei, koga su likvidirali, je bio protiv toga da se to pretvori u vojni program. Nije bilo skriveni postrojenja. Zato kad je Iran odlučio pristati na kontrolu, inspektori Međunarodne atomske agencije su dobili pristup svim ovim postrojenjima i zato su imali Amerikanci i Izraelci sve obavještajne podatke kad su udarili još ono u lipnju prošle godine. Da li će Iran napraviti tajni program? Moguće u sjeverozapadnom dijelu zemlje koji je jako izoliran, ali to više, ako se i to radi, to će biti po modelu Sjeverne Koreje gdje se pričalo ima, nema, i onda je Pyongyang rekao, sad imamo i šta nam možete, ne može im niko ništa. Ali sumnjam da je Iranu sad u ovom trenutku uopće važno to, jer je rezultat ovog rata toliko dobar da konačnu odluku o nuklearnom programu mogu odgoditi za 5 do 10 godina.
3: Saudijska Arabija, njen položaj, njene ambicije u ovim okolnostima?
4: A gledajte, tu se sad radi pitanje. Zemlje Perzijskog zaljeva su zadnjih 15 godina izgrađivale doslovno model prosperiteta, otok prosperiteta i sigurnosti u Bliskom istoku koji je stalno u previranju, a posebno još od onih revolucija 2011. godine, koje na kraju se pokazalo da uopće nisu ono što su misli, ne demokratizacija, nego mase prvo u Tunisu, da su žele samo ekonomske prosperitet i makar minimalnu pravnu sigurnost. Sada je to narušeno. Jer Iran je sad otkrio da ima bolju kartu za, kako se kaže, pritisak, nego što je to nuklearni program, a to je kontrola nad Hormuzskom tjesnacom i možda Bab el-Mandebom. Ulazak na Crveno more. Da, zemlje Perzijskog zaljeva su već počele sa diversifikacijom smjerova. UAE je odavno napravila taj naftovod koji izlazi na Omanski zaljev i ta njihova istovremena ta luka je i Fuđija, da ne slovim jezik sada, je i glavni kontejnerski terminal doslovno za cijeli arapski poluotok koji je negdje odmah, mislim, poslije Rotterdama i Singapura po kapacitetima. Ali bez obzira što će oni smanjiti time ovu, kako se kaže, rizik ako se zatvori ponovo zaljev, on uvijek i dalje ostaje i oni će se morati nagoditi sa Iranom. Vidite, i ovaj koji je bio ono najratoborniji, ako je isto su već počeli tiho odmrzavati zamrznuta iranska sredstva, to je tih 24 milijarde dolara koji nisu u američkim bankama nego u bankama zaljevskih zemalja za vrijeme te trgovinske razmjene i sve. I UAE u Ujedinjenim Emiratima vide da će se morat nagoditi sa Iranom. Prema tome, Iran će sad jačati svoj globalni utjecaj, imat će i veliku pomoć Kine u izgradnji, a čak će biti mjesta i za Europu ako se odluči tu nešto uraditi.
3: U sjeni toga tragedija Gaze ostaje, ali ostaje i poprilično izraelske intervencije u Libanonu. Što Netanjahu sada uopće onda u ovim okolnostima može?
4: Gledajte,
3: i može li više nego što bi Trump htio?
4: U Izraelu se spremaju na tiho oslabljenje saveza s Amerikom. Već se sada čuo predlozi da se mora potpuno odustati od primanja američke vojne pomoći, to je zavisnost, da Izrael mora voditi svoju nezavisniju politiku, jer napokon Izrael ima nuklearno oružje. I zapravo više nikomu ne može ništa. I arapske države su odavno odustale od... Ali pitanje je šta će biti s abrahamskim sporazumima, jer ovim uvjetima što se događa u Palestini, Saudijskoj Arabiji ne pada na pamet potpisati bilo kakav sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Libanon je to ključno područje gdje je Hezbollah dobio teške udarce, ali nije uništen. Hamas je ono sveden na ono doslovno preživljavanje, ali Hezbollah u travnju je, kad su upali u južni Libanon, pa su dobili značajne gubitke Izraelci. I Izrael će nastojati se strateški što je moguće više osamostaliti od Sjedinjenih Država, jer vide ono da, pazite, do sada je i bilo prije situacija su američki predsjednici jasno rekli Izraelu, je sad bilo dosta. Eisenhower, Reagan, pa i George Bush, mlađi, i Izrael to poslušao. Oni su mislili da će sad uz ovakvog predsjednika konačno ostvariti svoje cilje. Nisu. To je sad backlash. Jer problem za Izrael taj nije samo to ova administracija. U politici SAD-a i među demokratima i republikancima kaže šta nam treba sad više taj savez Izrael. Isto tako u američkoj javnosti, zbog ovog što se događa u Gazi, se okreću čak i mladi republikanci šta nam treba takvo odnosi sa Izraelom. Prema tome dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran praktično globalno. Zbog toga Netanjahu je 30 godina radio na tome da sredi Iran, propustio je priliku i sad će Izrael platiti cijenu.
3: Mnogi očekuju da će se Trump sada možda pokušati, željeti više pozabaviti Ukrajinom. Koliko je to realno i što je ostalo od američkog utjecaja u Ukrajini?
4: Gledajte, stvar je u tome, prvo idemo dvije strane koje su se pre godinu i po dana kada je Trump krenuo na prvi mandat. Doslovno, Rusi su rekli super, sad ćemo konačno moći dobiti sve što želimo. To je vrhunac bio sastanak u Anchorage-u. Što je tamo bilo, mi još i dalje ne znamo. S jedne strane, Rusi tvrde su dobili razumijevanje, s druge strane, s američke je rečeno da baš nije tako. A Ukrajinci su očajnički pokušavali spasiti, kako se kaže, bilo što nakon Bidena. Da se razumijemo, Biden napravio stratešku pogrešku što je ono plašio se da će Rusija eskalirati na nuklearnu zinu i ono sa zadrškom, dobit ćete ovo ono, ali samo da se obranite i da ništa drugo ne uradite. Sada bivši zapovjednik ukrajinske vojske general Žaluzni kaže otvoreno, mi smo imali možda šansu 22. godine da oslobodimo Krim. Ali Zelenski i Sirski su ga preglasali da to je bila rizična operacija, izravni udar, ne sa Hersonom, nego ono kad... Jer tada je ruska vojska bila očajno oslabljena nakon zauzimanja ova dva grada u Donjecku i to se moglo možda i uraditi. To je bila rizična operacija, ali...
3: Trenutak je propušten zbog Amerike. No?
4: I zbog, prvo zbog unutarnjih, tu su vjerovali ukrajinski politički vrh da će 23. potaracati Rusiju, to se pokazala potpuno kriva procjena. Onda polako priča o tome izlaze sad, ali to je bilo ono Bidenovo može ali.
3: Onda je došao Trump, Anchorage, ali gdje je Trump sada i koliko Trump sada može uopće utjecati na...
4: Trump je prokockao, Putin je bilo najpametnije da je odmah u proljeće prošle godine prihvatio Trumpove uvjete i zamrznuo sukob. To je, sad svi kažu da su čak tihovi Rusi, to je bila fantastična prilika. Jer gledajte, sada u Kremlju sada zašto žele rezultat ljetne ofenzive bilo kakav? Zato što se nadaju da će vanjsku politiku u sadašnjoj administraciji kompletno preuzeti potpredsjednik Vance, jer su se Kušner i Vitkov pokazali, Vitkov, a zovu Dumkov, mnogi, totalno nesposobni pregovarači i u ovom slučaju i u ovome u Perzijskom zaljevu. I ako nešto urade, još bi možda mogli kod Vance stvoriti utisak da pritisne Ukrajinu u Europu i 27. dobiju maksimalističke zahtjeve. To se neće dogoditi, jer situacija se sad promijenila. Putinova nadanja da će se Europa raspasti oko potpore Ukrajini, da će Amerika odlazi, to je sad jasno, polako odlazi. Međutim, tu se na evropskom kontinentu događaju jako velike stvari. To je sad priča za drugu priliku. I zapravo ovo vojno, kako se kaže, obnavljanje vojne moći zapravo ide relativno dobro, mada ima veliki problema. Evo sad su na ovoj najnovijoj vježbi Aurora, ukrajinska strana je glumila protivnika, pa su opet malo pokazali kako na Gotlandu ovim švedskim tenkovima Leopard 2 kako su istrijelili sa dronovima, simulirano. To je bilo u Estoniji prošle godine u jesen slično, kad su simulirane u borbi dvije NATO brigade okolmenizirane otišle pa ili kod Baleara u ove godine, u početkom godine, pomorska vježba gdje su Ukrajinci simulirali upotrebom svojih dronova, potapanje jedne fregate bez ikakvih problema. Ali uči se itekako. I prema tome Ukrajinci više ne ovise o američkoj pomoći. Oni sada, to što je Ukrajina napravila, kompletno je napravila novi model razvoja oružanih sustava i vojne proizvodnje. Okrenula je to na glavu. Male tvrtke dobivaju i sredstvo i sve i uspijevaju. Nije to onaj proces kupnje razvoja novog oružja od koncepta pa do vođenja u Americi traje 8 do 15 godina. Ukrajinci su to u razvoju besposadnih sustava dronova napravili doslovno. Tvrtka dolazi, radi prvi prototip, prva serija odmah ide na bojište, isprobava se, dolazi feedback, pripremamo dva mjeseca nakon toga ide MK2 model sa poboljšanim dometom, poboljšanim većom bojnom glavom, upotrebljava se, odmah ide MK3 za mjesec dana. To je ono, jer sada trebate imati jeftino, masovno, precizno oružje. Sada kod njih jedan dron dođe, ovisno o tipu, ovi baš FPV dronovi, ovo taktički, 1000 do 5000 dolara. A jezive su slike kad ono doslovno hvataju ukrajinske, ove ruske vojnike.
3: Prije nego što pređemo na tu taktičku razinu, samo još da završimo ovaj segment sa SAD-om. Može li onda u ovom trenutku Trump uopće politički pritisnuti?
4: Ne vidim kako. Ukrajinci čak i na obavještajnim podacima sad su razvili sistem da u roku manje od 24 sata od komercijalnih ovih tvrtki koje daju satelitske snimke dobive, obrade slike i pošalju se i koriste u borbenim djelovanjima. Jer to ono, to je battlefield management sistem. Ukrajinci su to napravili fantastično, to je dakle ratovanje upravljeno informacijama, data-driven warfare. Nemamo vremena to pričati. Oni su, to je jedan dio ovih ukrajinskih uspjeha ove godine u transformaciji bojišta. Oni su doslovno promijenili cjelokupni karakter rata. Onaj model koji je dominirao od početka drugog svjetskog rata pa do negdje prvo 15 godina nakon hladnog rata je gotov. Taj model je gotov. Dakle, to je kratki sukobi, nadmoćna primjena zračne moći, oklopno-manevarski prodori, to je gotovo. Ono što sad dolazi je ponovno masovna proizvodnja jeftinih sustava koji su efikasni, naravno, kako ponovno vratiti pokretljivost na bojištu. To ne mogu ove generacije tenkova nastaviti u hladnom ratu. To su ono legacy weapon systems. Dakle, tenkovi napravljeni za jedno drugo, i oklopne vozila za jedno drugo bojište, za jednu drugu situaciju. Naravno, sad se pojavi prvi koncepti. Jedini tenk koji je sad u sve lekcije iz Ukrajine ukomponirano, to je naravno Black Panther južnokorejski. Nije ni čudo da su ga Poljaci kupili, sad kupuju licencu i vjerojatno će povući sve Leoparde 2 koje imaju na oružanju. Jer vide, Ukrajinci i ovdje rade integraciju dronova na taktičkoj i operativnoj strateškoj razini. U svakom slučaju, Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Sve to preuzela Europa i prema tome Trump je izgubio sve poluge zapravo kojima može. On se sad pokušava nametnuti, ali u Europi se, ali u Europa se osvijestila nakon Grenlanda i prema tome ja ne vidim, naravno da će s njim pregovarati, pa će primiti zaslanike. Rusi se još uvijek nadaju da bi Trump mogao nekako pritisnuti Europu i Ukrajinu, to se neće dogoditi. Amerika će se polako, po meni, do kraja godine povući iz ukrajinskog sukoba kad Trump vidi da samo dolazi i nikoga ne sluša.
3: Rekli ste da Putin pokušava zadnjom, odnosno ovogodišnjom ljetnom ofenzivom ipak izboriti bolje pozicije. Što realno može ruska vojska u ovim okolnostima prema trenutnoj situaciji na fronti ostvariti?
4: Gledajte, to se vidi prema proljetnoj ofenzivi. Proljetna ofenziva od 23. do 25. uvijek je dovodila do određenog preokreta. To je Rusija je odustala od ono oklopno mehaniziranih prodora, to su pokušali 22. godine i toliko su se opekli, izgubili prvo na sjeveru, ono na sjeveru gdje su se morali povući sa sjevera Ukrajine i onda su krenuli na ovu postepenu taktiku grickanja. To su bili prvi ovi masovni veliki napadi, ti mesni napadi 23. godine, koji su sad onda 24. zamijenjeni tom infiltracijskom taktikom, jer jednostavno više niste imali
3: ljudi.
4: Ljudi bi bili strahoviti gubici, to je pokazalo zauzimanje Bahmuta. Ali pogledajte, u svibnju 23. do 45. godine uvijek su napravili prodore koji su kasnije dovodili polako do potiskivanja Ukrajinaca. U svibnju 23. to su bio presjetrene komunikacije koje je dovelo do pada Bahmuta. U svibnju 24. otvaranje prodora prema Avdivki, mada im je trebalo još 6 mjeseci. 5-6 mjeseci. I u svibnju 25. konačno od Avdivke prema Pokrovsku, mada je tek ono krajem, početkom 26. Zauzet i od tada se više nisu maknuli od Pokrovska bez obzira na sve napore što su napravili. Dakle, oni su, ovo proljeće nisu uradili ništa. Ukrajinci su zastavili. Zašto? Zato što je Ukrajina, kada je vidjela iz 22. i 23. godine ipak vidjela da ne može zapadnim načinom ratovanja pobijediti. Nemaju zračnu moć, nemaju uvjete za oklopno mehanizirane prodore, nemaju dovoljno resursa. I umjesto toga sada je odlučeno preći na novu strategiju. Da, svi su govorili, Rusi iscrpljuju protivnika. Trebamo iscrpiti mi sa drugu stranu, naniti od toliko velike gubitke. I to su počeli prelaziti 24. kada je Ukrajini bilo najteže. Kada su republikanci u američkom kongresu blokirali američku vojnu pomoć. Kad je Rusija zbilja izgledalo da bi mogla nešto uraditi i zbog cijelog niza pogreški ukrajinskog političkog vrha, da se razumijemo, u nadi da će ta ofenziva ili protofenziva, kako su oni zvali, 23. u ljeto preokrenuti stvari. Međutim, Suroviki napravi obrambenu liniju predobro. Kad su Ukrajinci izdržali 24. godinu, bez obzira na gubitke, na sve, oni su, iz toga je povučena lekcija, počeo se prelaziti na korpusnu strukturu. Ono, dakle, ne ono više da imate izravno zapovijedanje, imali ste samo brigade, onda ona 4 vojna područja velika, iznad njih je naravno zapovjedništvo u Kijevu. I to je bio mikromanagement užasavajući. Tu je Sirski radio te stvari. Pa onda stvaranje novih brigada doslovno bez ikakvog iskustva. Počele su te reforme još 25. Nastavljaju se sada, novi ministar obrane je krenuo ozbiljno pitanje ljudstva. Jer gledajte, da, iz Ukrajine postoji oko 220.000 vojnika odsutnih od dužnosti, kako bi smo rekli. Ali mnogi su otišli kad su se htjeli otići iz onih brigada za kolinje, zbog nesposobnosti zapovjednika u druge poslove, pa se nisu više vratili na dužnost. Za to će trebati vremena. Ali Ukrajinci ipak nastoje napraviti to. Drugo, sad dolazimo do te data-driven warfare. Na osnovi podataka. Ukrajinci su očito uložili upravo zahvaljujući to što su revitalizirali vojnu industriju, stavili na potpuno nove korijene. Oni su već 24. 25. negdje 40-50% svega proizvodili sami. Sada se to krenje 80-90%. Oni još uvijek ovise o PZO sustavima. Ali upravo je sada napravljen deal između ukrajinskih tvrtki, posebno Firepointa, i proizvođača u Njemačkoj, cijelom nizu evropskih zemalja, gdje zajedničko razvijaju balističke projektile, protuzrakoplovni protubalistički sustav Freja. Za to će trebati 6 mjeseci do godina dana. Međutim, Rusi ne mogu pobijediti u tom razdoblju. I tu je ta taktička inovacija na bojištu, gdje oni sad imaju precizne podatke o protivniku. Oni su napravili su sivu zonu. Ali ono što je najvažnije...
3: Što znači siva zona?
4: Siva zona, to je 20 km bojište obe linije. Ne zna se gdje je točno linija dodira. Gdje obje strane dronovima, FPV dronovima, lupaju po jednima drugima. I Ukrajinci su upravo razvojem ove sustava vođenja na temelju umjetne inteligencije dobili veliku prednost. Ne trebaju operateri. Pošaljete ga i sam kreće. Samo odlučuje. Jer vidite, kad su Rusi 24. godine reorganizirali i oni uče, počeli su napadati točno ukrajinske operatere. I tu su

0: Da pojasnim upravo na primjeru Krima možda, na koji način zapravo Ukrajinci prenose sada rat u dubinu. Rekli ste mi, vrlo konkretno se može pokazati koliko iscrpljuju ruske snage na okupiranom Krimu.
1: Vrlo konkretno. Vidite, zapravo to je kampanja, to je dakle dio te nove strategije ruskog iscrpljivanja, koja sad po prvi put Rusi izgleda zadnjih 5 mjeseci ne mogu više dobrovoljno unovačiti 30 do 35 tisuća vojnika koliko su sad imali, što je bilo dovoljno za popunjavanje ogromnih gubitaka
0: mjesečno.
1: Sad svi čak zapadne obavještajne službe rade ponovno evaluacije ruskih gubitaka i kažu da Ukrajinci možda i nisu toliko pretjerali. To kažu Estonci, to kažu Britanci, to kažu Danci, Šveđani, da je možda 1.300.400 ruskih mrtvih i ranjenih ove 4 godine rata zbilja realna brojka. U svakom slučaju sad se zna ono što se radi prema ovim javnim izborima, da je barem ta brojka 250.000, što je sigurno, što radi ovaj BBC Media Zone, prema ono osmrticama, rješenjima o mirovini, pomoći i tako dalje. Mada i to više nije pouzdano, jer u zadnjih godinu dana ruska država je prestala davati ili falsificirati čak te podatke, ali kažu to je minimum. Dakle, što se dogodilo?
0: Na Krimu. Sada,
1: na Krimu. Vidite, upravo kampanja logističke izolacije Krima počela još u svibnju 25. godine. I to prvo napadom na željezničku mrežu. Upravo kada je Rusija napravila onaj uz obalu Azovskog i Crnog mora novu željezničku prugu od Tagnaroga pa do Mariupola, Melitopolja i dolje prema Krimu. Sada su Ukrajinci krenuli, prvo su to bili napadi ovih diverzanata, korištenje dronova. Kratko rečeno, u idućih 6 mjeseci ta je pruga izbačena iz upotrebe. Rusi su morali prebaciti vlakove na ove stare pruge blizu liniji fronta, ali tu se brzo otkrivaju. I onda posebno u 12. mjesecu i siječnju ove godine su imali jako velike gubitke. Dolazi oklopni vlak, Ukrajinci Arteš šalje podatke, dolaze ukrajinski dronovi, bum. Onda dolazi vlak da popravi oštećenje, bum. Istovremeno Kerčki most je kao logistički lifeline izbačen. Zašto? Zato što su na par mjesta, čini se, napadi toliko noseću konstrukciju mosta oslabili da ne može više napraviti teške terete. Između 24. i 26. godine uništeni su praktično svi ovi željeznički trajekti koji su prelazili od Kerča, koji su imali ono najveću nosivost. Sada je baš početkom travnja uništen zadnji. Ta je linija otišla. Da, tu još ima ovi manji brodovi koji su normalno prebacuju, ali sada su Ukrajinci počeli napade i duž Azovskog mora, unutarnje more. FP1 i FP2 dronovi ukrajinske dobili su kumulativne bojne glave. Veće koje imaju kumulativnu mas koji probije trgovački brod, nema nikakav oklop. Probije ga cijeloga, do sada je eksplodirao na nadgrađu kontaktni dodir, to je radilo štetu, ali ne toliko. Ovako ga možete potopiti bez problema. Dakle, Rusi su bili prisiljeni zbog toga ove godine prebaciti na autoput M14 svu logistiku, što je bio prije pomoćne. Ukrajinci ne mogu napraviti onaj masovni udar kao recimo što je bilo savezničko uništenje transportne infrastrukture u Normandiji i Sjevernoj Francuskoj. Zbog toga su se usredotočili na napade na kamione. Ukratko rečeno, oni su krajem svibnja zatvaraju cijele lokacije tog autoputa M14. 28. svibnja su, mislim, kompletno blokirali kratkotrajno cijeli autoput. Rusi su zabranili promet noću, prebacuju na sporedne ceste. Ukrajinci naravno napadaju. Sad su napravili točno krajem svibnja, početkom lipnja, dronove koje nose male mine koje bacaju okolo. Koje neće uništiti kamion, samo će ga onesposobiti. A čim je imobilan, dolazi do dronova, ovi Horneti, i ti su svi upravljani umjetnom inteligencijom, aplikacijama. Dakle, na taj način oni su izoliraju, to je tek počela kampanja, bez obzira na sve, i po meni treba će još 6 do 9 mjeseci, ali već se sad pokazuju rezultati.
0: Logično pitanje, čini mi se, kako to da Rusi ne mogu istom taktikom uzvratiti Ukrajincima?
1: Zato što Ukrajinci inoviraju, Rusi ih prate, oni po mnogo čemu kopiraju ukrajinske ove korake, sad vide da i oni moraju napraviti su Rubikon. Ukrajinci su krajem prošle godine napravili ovu novu granu oružanih snaga koja je za upotreba dronova i kada je ona preuzela te napade, to je bilo

0: od specijalnih snaga i Ukrajinske vojne obavještajne službe. To je bilo u jesen prošle godine. Razvila novu strategiju, ali uvijek je lakše se braniti nego Rusi napadaju stalno. Oni strahovito velika sredstva troše u nadi da će ipak osvojiti Slavijanski Kramatorsk ove godine, mada su u Zaporižu zaustavljeni. Isto tako borbe oko Limana i Kupjanska ponovo pokušavaju. Da, zauzeli su Seversk na sjeveru, ali ne ide im.
1: Sad, što bi uopće ovim okolnostima, s obzirom na protok vremena i žrtve, što bi uopće recimo i značilo dugoročno zauzimanje Limana recimo tijekom ovog ljeta?
0: Gledajte, to je da biste vi mogli udariti na Slavijanski i Kramatorsk, te glavne utvrde. Vi morate jednostavno zauzeti ove prethodne položaje. To je bila ideja da se iz Pokrovska napravi udar na sjever, više u ono u pozadinu i presjeku, ali Pokrovsk je zauzet uz užasne žrtve i sve se stalo. Ne mogu dalje napredovati. Sad su probali ponovno kod Mirnohrada oklopno mehanizirani napad, nije uspjelo. Zato sad pokušavaju sve snage, dakle Konstantinovka, da ušli su u Konstantinovku. I tu se sad vode borbe. Oni su zauzeli Siversk, međutim, kod Limana možda je dio snaga Ruske su napravili, sad će biti opkružen. Dakle, oni moraju zauzeti Konstantinovku, Liman, da bi mogli ponovo napredovati do iduće obrambene linije prije ove glavne. Ideja je da ovo ljeto dođu do tamo i da tokom jeseni zime pokušaju zauzeti Kramatorsk i Slovjansk. Međutim, uz ovakav način borbe ne ide. Dakle, tu je i duboki udari na strateškoj razini. Ukrajinci su tu počeli, prvi put su počeli još na početku sukoba kad su dva ova Mi-24 tamo kod Belogoroda ili Kurska malo napali skladišta goriva, ali to je bilo demonstrativno. Kampanja je počela još 23. godine, 24. ali tek sada oni imaju dovoljni broj dronova da mogu raditi konstantne napade na ključnu infrastrukturu. Za Rusa je problem da Rusija uopće nema strateških rezervi nafte. Nikad im nije trebalo. Imali su kapacitet i proizvesti. Kao druge zemlje što su sad Amerikanci drugi pustili, oni nemaju to. I sada izgleda da je barem 20% ruskih kapaciteta neutralizirano, a još 20% oštećeno. To su poremećaje gore. To neće dovesti do trenutnog zastoja. Ali Ukrajinci intenziviraju te napade. Imaju, dakle, opet primjena umjetne inteligencije za navođenje. Razvili su i svoju verziju sustava TERCOM. To je ono, digitalizirate radarsku sliku iz orbite zemljišta i onda projektil, odnosno dron u slučaju, pomoću visine radarskog i laserskog, uspoređuje sliku sa onim gdje leti i sam se navodi. To su napravili Amerikanci svoje krstarične projektile u 70-ima, TERCOM. To su posle samo napravili, ako se navaram, Kinezi i Rusi.
1: Ideja je da vas zapravo ne može ometati vezu sa...
0: Točno. Ako je poluautonomni sustav, onda se samo ovi dronovi jave operateru kad se približavaju mjestu i kad su proveli onu svoju poziciju, koristi GPS. Jedan operater samo za 20-30 drona potvrdi ciljeve i isključi se i oni idu dalje. Dakle, to je to. I treće, taktičke, ovo integracija dronova u taktičkom djelovanju, gdje sad idu i na kopnene dronove. Dakle, Ukrajinci su prisiljeni na inovaciju. Cilj je što je moguće veće gubitke i sad se vidi po prvi put se ruska javnost koja je osjetila u zadnjih 5 mjeseci, rat je bio do sad nešto apstraktno. Sada kad lupate 1700 km od Ukrajine, granice s Ukrajinom, ciljeve, kad se osjećaju nestašice goriva u cijeloj Rusiji, ne samo u Krimu, jer je u 1. ožujka je Kreml zabranio dalji izvoz naftnih derivata. Imate ograničenja u opskrbi. Kada se lupaju ključne tvornice, ono, i to se napade ono središnje proizvodnje jedinice koje su ključne za proizvodnju ili oružja. Dakle, to treba sad intenzivirati taj pritisak. Ukrajinci pripremaju svoje nove balističke projektile. Flamingo konačno, konačno se počeo sad masovnije koristiti. On još uvijek ima problema sa preciznosti, ali to je to. I naravno, Ukrajinci lupaju po protuzračnoj obrani Rusije intenzivno zadnjih 8 mjeseci.
1: U tim okolnostima, ako je se rat vratio u Rusiju, zaočekivati je da Putin mora intenzivnije tražiti izlaznu strategiju. Ima li on neku izlaznu opciju ili su sve izlazne opcije za Rusiju bez Putina?
0: Ovako, ne očekujete da će Putin biti srušen, ovako, još je uvijek prejak, ali on se još uvijek, njegova strategija je bila, Ukrajina će se na kraju slomiti pod teretom gubitaka. Ukrajina je recimo doživjela depopulaciju, preko 10 milijuna stanovnika je napustila Ukrajinu od početka rata. Da će se slomiti, da će se narod ustati zbog korupcije. Ukrajinci čak i tu počinu čistiti stvari. To je kulminiralo prošlo ljeto kada je Zelenski, odnosno Jermak, htjeli su ukinuti ova dva, doslovno uškopiti ova dva antikorupcijska ureda. Na kraju vidite kako se to završilo, to je sad jedna druga priča. I da će se Europa toliko između sebe posvaditi da će prestati davati potporu, dakle, i da će na kraju Ukrajina pasti kao ono, biti prisiljeni na mir. To se nije dogodilo. Ukrajinci su preživjeli 24. godinu i prvu polovinu 25. godine, stabilizirali su se, počinu probleme. Europa je svjesna da mora pomoći Ukrajini. Naravno, Europa će se sama unutar sebe morati zbog pritiska Kine, Rusije i SAD-a promijeniti. Prema tome, Putin i dalje inzistira, njemu je sad morao svoj cijeli Donbas da bi makar nešto pokazao. I on će gurati dalje i dalje. Sve dok ne bude prisiljen stati, vidite da ekonomski indikatori postaju sve gori.
1: Ali mene taj trenutak zanima, što ako on ne uspije osvojiti ono malo Donbasa što je još uvijek slobodno prije nego što mu istekne vrijeme zbog toga što je Ukrajina uspjela vratiti rat u Rusiju, zbog toga što su mu ekonomski pokazatelji neadekvatni. Što u toj točki se događa?
0: Gledajte, Rusija ne može uopće iskoristiti sad ovaj povećanje cijene nafte na globalnom tržištu uslijed ovog rata. Ne može iskoristiti. Svi su doslovno zbog cijelog niza razloga. Što onda? E onda će se postaviti pitanje, jer i političke i ekonomske elite već kažu ljudi, pazite, ja vidim sada da ruski akademici, šefu instituta kažu ljudi, moramo napraviti stratešku pauzu. Rusija u globalnim odnosima, pogledajte taj časopis njihovim web stranicama i ljude koji nisu ono neki šefovi vanjsko-političkih instituta, think tanko, kažu ljudi, moramo stati. E sad, kad se takav pritisak ide, gledajte, možda će se jednog dana javiti ono tužnu vijest javljamo narodu, Rusije velik, naš veliki sin Vladimir Vladimirović noćas preminuo od iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Jer tu se ne radi otvoreni sukob, ne. Tu se radi tako, kao što je Prigožin, kad sam ono rekao, sjećate se ono da je on dead man walking nakon ovog neuspjeha. Putin će biti prisiljen ili zamrznuti sukob, ili će se naći neki lider koji će ga tiho na taj način smijeniti. Neće to biti ono građanskog rata, ovo ono. A onda će se Rusija postaviti pitanje šta da radi, jer njezina strateška situacija se potpuno pogoršala. Potpuno je ovisna o Kini. Nije se uspjela, Putin je trebala pobjeda u Ukrajini da pokaze da je Rusija još velika vojna sila, da prvi korak prema ponovnom uspostavljanju ruske dominacije u srednjoj i istočnoj Europi, što je bilo cilj Ruske careva stoljetni, što je osvojen tek nakon 45. godine. Cijeli niz stvari, to je sve otišlo, zaustaviti NATO, NATO se proširio, NATO se europeizira. To je strateški poraz Rusije, čiji će se posljedice tek vidjeti punoj snazi za 10 do 20 plus godina. Ne odmah.
1: Rekli ste, dakle, Putin u nekom scenariju pristaje na zamrzavanje, u nekom scenariju ga na ovaj ili ovaj način uklanjaju sa vlasti, ali u kontroliranim uvjetima. Možemo li spekulirati o tome tko je u ovom trenutku najizgledniji, recimo
0: teško
1: to tako
0: reći,
1: protokolje?
0: Teško je
1: koliko
0: to reći.
1: Koliko vama zvuči realno ova priča o Šojgu?
0: Šojgu je prestar. Šojgu je prestar i on je način vođenja rata, doslovno kak je vodio rat, sumnjam da ima šanse. Naći će se neko. Elite će, kako su je i Putin nastao kao dogovorom ruske obavještajne zajednice koja je bila tad jedini organizirani centar moći u ruskom državnom aparatu krajem 90. godina i ona ga je izbacila. Prvo kao ono i on je dobio izbore i tako dalje. I naravno, on je omogućio silovikima da se strahovito razmašu ovlasti poslije ono incidenta Osnordu 2002. i 2004. u Beslanu. Tada sigurnosne službe u Rusiji preuzimaju stvar. I sada ovo pod utjecajem treba ovo kontrola interneta i tako dalje, ali to je sad negativno dočekano i od strane velikog dijela i političkih elita i oligarha i ruske populacije, jer ima i ekonomske posljedice. i te teške i niko to ne voli. Prema tome, u ovom trenutku licitirati s imenima mi nema smisla. Neko će se pojaviti. Neko će se pojaviti koji će dobiti zadaću da pokuša, ali pazite, Rusija ostaje neprijateljski nastrojena prema Zapadu, to je sada trajna promjena. Toga više neće biti, jer taj...
1: I sa novim vođom poslije Putina.
0: I poslije Putina. Kako se može pomiriti? Europa će se, u ruskim analizama sve se više govori, ljudi, pa mi možda smo probudili uspavanog europskog diva. Amerika odlazi, to je sad jasno. Ono što sam rekao, atlantizam kao ideologija zasnovana na istim vrijednostima je gotov. Transatlantski odnosi će ostati, će biti potpuno drugačije strukturirani. A Europa će se samo unutar sebe morati srediti ili će ju rastrgati Washington, Moskva i Peking. Doslovno, i čekaju nas velike promjene, a Rusija će na kraju dugoročno najgore proći. Ali to ćemo tek vidjeti, to je proces koji će trajati još ne godinama, nego desetljećima.
1: Profesore Bariću, puno hvala za danas.
0: Hvala vama.
1: Hvala vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

bili su ovo True Strays i sada idemo na nešto sasvim drugačije. Kao što ste navikli od ove emisije, band se zove Torpedo Torpedo, album iz također iz 22. Zove se Cool Perpelled Mantras, prva stvar Black Horizon, druga Verge, treća Caspian Dust. Torpedo, torpedo, tražimo nove heroje.

malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Torpedo, torpedo, idemo dalje, nastavljamo još agresivnije i brže. Band se zove Red Sun Atacama, također iz 22. godine, album se zove Darwin. Prva stvar Furis, druga Antares, treća Ribbons, Red Sun Atacama.

0: tražimo nove heroje. Radio Trojica.
1: Bili su ovo Red Sun Atakama i sad idemo na nešto malo sporije. C6 Steve, album iz 2018. zanimljivog naziva Can You Cook. Prva stvar je Hey the Winter, druga Down the Road, treća Get My Drift. C6 Steve.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojt. Radio koji spaja.
3: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
5: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc. Radio koji spaja.
8: Radio Rojc. 87,7 FM.
1: 87,7 Radio Rojc.
9: Radio Rojc, radio zajednice.
1: 87,7 Radio Rojc.
3: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poč, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje.

Crne, gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

0: Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.
1: Još i

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: as a fool to do math.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.